0: Комисията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Заяви премиерът Радев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Тук вече според мен има изглобка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората не започнат да виждат.
0: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
1: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
3: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: Заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
4: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: Заяви Хамид Хамид. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък. Над 30 къщи бяха наводнения. Вчера армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
5: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
6: Тук е, като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Прогнозата за времето днес е на Иван Василев.
7: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и

0: 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

좋아했지 브레. колкото е здрав и як на кукия ти джамука, тъй да си як и здраве всички тук! Колко с лекаделята нишките, то са в кисиите жълтичките! Колко са гората, листата и билките, толкова са в децата в люлките! Който не уважава кукинския празник, да се изкриви като опашката на работа! Да потъне дън земя злото, да стане цар доброто! Бъдете живи, здрави, грамотни!

7 часа на 6 юни, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Най-важното в бюлетина първо накратко. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха 2 от пътниците. Москва отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата.

0: програмата. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение на бившия втори обект от лагера Белене на Дунавския остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Останете с подробностите. През цялата нощ продължиха огледите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт по линия 119. Още за тежкия инцидент с двама загинали ще чуем от репортера ни Николай Христов, когато включваме пряко. Слушаме те с информацията от тази сутрин.
1: Добро утро. По първоначалните данни, които са събрани от разследването на тежкия инцидент, двамата водачи на двата автомобила категорично носят вина поне към момента за причиняването на тежкия инцидент с двама загинали и над 10 ранени. Това съобщи късно с нощи на мястото на инцидента заместник градския прокурор Ангел Кънев. Той допълни, че двамата водачи към момента е установено, че имат книжки, които са издадени извън България. Към момента обаче има и спор кой точно е шофирал двата автомобила. Поради тази причина са назначени и допълнителни експертизи, които включват натривки и вземане на следи от ръцете на хората, за които се предполага, че са шофирали автомобилите, за да се изясни точно кой е стоял зад вулана в момента на удара. Нека да чуем още от Ангел Кънев.
2: Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътнотранспортно произшествие. Движили са с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента пробите, които са взети на място от водача на автобуса и от хората, за които се предполага, че са шофирали двата автомобила, са отрицателни. Те са отрицателни и за алкохол, и за наркотици, допълниха още от прокуратурата. Въпреки това обаче са назначени и кръвни проби, които да докажат със сигурност дали някой не е шофирал или е участвал в тежкото пътно-транспортно произшествие под влиянието на алкохол или на наркотици. Разследването продължава и през днешния ден. Образувано е досъдебно производство. Самият инцидент възникна с нощи около 20 минути преди 20 часа, когато на два автомобила, както чухте, движейки се с наистина превишена скорост, един от тях се забива в автобус, който се движи по линия 119. В първите часове на тежкия инцидент на мястото пристигна и кмета на София Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой. В него се врязва кола. Има 14 пострадали.
1: Както остана ясно, двама са загинали. Това са мъж на 27 години, който по първоначална информация не е български гражданин, и още един мъж на 31, който по-късно е починал в болница. През днешния ден се очаква още информация за разследването, което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура, и вероятно повече информация от лечебните заведения, където са настанени пострадалите. За новините, Николай Христов.
0: В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, настанени в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен мъж, пострадали хора са откарани и в болница Света Анна. Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. От вчера военнослужащи, горски служители и доброволци разчистват в село Тича, където беше премахнат железният мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи. Продължава разчистването на наносите от пороя и във Варненската община Дългопол. Наводнени бяха къщи в село Лопушна и в село Медовец, където мостът отново беше залят. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Вълчи дол. Повече от 42 000 мълнии са паднали над страната през последните денонощия, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Експертите от Националната метеослужба работят по специална платформа Център за здраве Health Hub, на която ще се показват в реално време предупреждения по общини и области, когато се очакват опасни горещини или студ, валежи, UV, радиация и дори разпространение на полени. В новата платформа ще се използват знанията на българските учени с компютърните инструменти на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник, съобщи за Българското национално радио генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология, доцент Илян Господинов.
4: През следващата година ще направим проучване с колеги от различни служби, други в страната, с граждани, как те намират този нов портал за информация за здравето, как го използват. Ще трябва да направим демонстрация доколко полезна информацията, която ще предоставим на гражданите, фирмите и службите в България.
0: Каза доцент Господинов, който представи българските метеоролози на годишната среща на Европейската програма за изменение на климата в Будапеща. Анализът на Агенцията по заетостта за април показва, че в 8 от областите на страната безработицата е по-ниска от средната за България, която е 5,27%. В останалите 20 области процентът е над средния. Най-ниска е безработицата в София град, 1,82%. Следвана от Варна и Перник с по 3,5%. Най-висока остава безработицата във Видин, 13,4%. Следвана от Монтана, 17,6% и Враца с 10,7%. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
5: През април входящия поток в бюрата по труда отново регистрирани безработни е 20 500. Спрямо година по-рано се отчита ръст от 4,8%. Почти 13 000 са освободените от частния сектор. На годишна база увеличението е с 10,7%. Вече е установена тенденцията най-много да са новорегистрираните от секторите услуги и индустрия. Постъпилите на работа през април са 14 716, 93% от тях в реалната икономика. Броят на хората с продължителност на регистрацията над една година е почти 36 000. Числеността им се увеличава с 0,9% на месечна база, а на годишна се отчита ръст от 10,9%. Относителният им дял в общата структура на безработицата е 24%. От всички с регистрация, тези на възраст над 55 години са 30%. Хората, регистрирани от началото на годината след съкращение, обявено като масово, са 900, докато през същия период на 25-та те са 518. През април търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. Заявени са общо 10 251 работни места, като наблюдаваното понижение от 41% спрямо март. На годишна база се наблюдава понижение от близо 15%. Най-голямо е търсенето на работници в югозападния район на страната – 2900, докато в северозападния са обявени 996 свободни места, като всяко четвърто е в преработващата промишленост. Търсят се също работници в търговията и в хотели и ресторанти. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Още по темата от репортера Наталия Гънчовска.
6: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроектът на Министерството на труда труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
7: Нямаме точни критерии какво е средна заплата, само на една позиция или на равнопоставен труд, което вече е различно, защото аз може да съм HR и да не се сравнявам само с HR-ите в компанията, а да се сравнявам и с маркетинг, да кажем, менеджер. Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
6: Обясни за БНР Стефка Танчева от управителния съвет на Българската асоциация.

0: Рация за управление на хора. Според новите правила, служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателя ще бъде длъжен да отговаря в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете. За новините Наталия Ганчовска.
1: Вестите от чужбина. Русия отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата за постигане на мирно решение. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: На жаль, российска страна знов.
1: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор,
3: заяви Зеленски. Владимир Путин припомни позицията си, че трябва да се проведат успешни мирни преговори преди прекратяване на огъня.
4: Не виждам смисъл да встречаться.
5: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спрем настъплението на нашите въоръжени сили. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем.
3: Руският президент отново подчерта, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си. Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и за отказ на Киев от членство в НАТО. Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украина заради последните големи руски атаки, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент. Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище Пулково в областния център Санкт-Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 4 дрона, насочени към руската столица. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент се е срещнал за разговор насаме с бившия германски канцлер Герхард Шрёдер, съобщиха от Кремъл. Преди две седмици Путин посочи именно Шрёдер като възможен представител на Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността. Кореспондентът ни в Берлин, Капка Тодорова, допълва.
6: Да, те се срещнаха. Беше добър разговор, заяви пред агенция Интерфакс външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков, потвърждавайки срещата между Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Той не разкри подробности за съдържанието на разговора. Срещата се е състояла в Кремъл в Москва. Още в сряда Кремъл потвърди, че Шрёдер е на посещение в Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва приветства визитата на бившия германски канцлер. Преди две седмици Путин посочи Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Германското правителство и други европейски правителства категорично отхвърлиха тази идея. Шрёдер поддържаше близки отношения с Путин както по време на канцлерския си мандат, така и след него. След напускането на поста той зае ръководни позиции в руски държавни енергийни компании. Най-вече след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година бившият канцлер бе подложен на остри критики в Германия заради връзките си с Кремъл и руските държавни концерни. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: След американски въздушни удари, Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, съобщиха от Централното командване на Съединените щати. 6 от ракетите са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината. Посочват още американските военни, като уточняват, че сред тях няма пострадали. Според Централното командване, американските военни са неутрализирали и ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, а след това са ударили ирански крайбрежни радарни обекти, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
7: Ударените ирански радарни обекти са в Горук, град в провинция Хормузган и на остров Кешм, ирански остров в Ормузкия проток. Американските сили остават бдителни и в готовност да отговорят на неоправдана иранска агресия в самозащита, казват от Централното командване на САЩ. от администрацията на Тръмп.

0: По-рано тази седмица съобщиха, че са свалили ирански балистични ракети и дронове и президентът заяви, че ако Иран убие американски военни, това ще бъде добра причина за възобновяване на военните действия срещу Иран. Но според него войната по един или друг начин до голяма степен е приключила. От страна на Иран, Мохсен Резаи, военния съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей, в интервю за CNN вчера каза, че преговорите между САЩ и Иран зависят от готовността на американската администрация да размрази 24 милиарда долара ирански активи. Според него, преговорите са в задъне на улица, а топката е в полето на Тръмп. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: 9 часа тази сутрин ще излязат на протест жителите на созопуските села Росен, Равна гора и Веселие заради състоянието на главния път, преминаващ покрай тези населени места. Не се очаква блокада на пътя Бургас-Созопол заради демонстрацията. Втора година не приключва ремонтът на отсечката от местността от Манли до село Веселие, като и в момента работата е спряна. За Българското национално радио организаторът на демонстрацията Тодор Гинев обясни.
2: Разбиха мостовете, сложиха някакви тръби, насипаха един чакъл, ушириха пътя с малко и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
1: Каза Тодор Гинев, организатор на протестните действия. Поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в лагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавски остров Персин. С подробностите слушаме редактора Мария Петрова.
3: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
4: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни са жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
3: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините, Мария Петрова.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата на хората, страдащи от онкологични заболявания и на семействата им. Продадените билети до момента са над 12 000, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
5: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
6: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологични заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
5: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Спорт с Владислав Стоянов. Добро утро!

0: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа първа победа във втората си среща в турнира Лига на нациите 3-0 гейма на Доминиканската република. Днес българките играят с тима на домакина Бразилия. Тимът на Балкан спечели титлата в мъжкото първенство по баскетбол. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81-80 точки с кош на Травис Маконико 3 секунди преди последната сирена. Тенисистите Александър Зверев от Германия и италианецът Флавио Коболи ще спорят за титлата на Ролан Гарос. На полуфиналите Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 3-1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на болния му сънародник Матео Арналди. Никола Цолов от тима на Campus Racing беше най-бърз в своята група в квалификацията за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Той обаче ще потегли втори след бразилеца Рафаел Камара от Invicta, който спечели другата. Във Формула 1 пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън бяха най-бързи в първите тренировки. На Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия, Нургюл Салимова победи естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг и с 8 точки и половина остана четвърта в крайното класиране, най-напред от нашите участнички. Шампионка с 9 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Футбол. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Националният ни тим завърши 2-2 при гостуването на Молдова в Кишинев. Това беше втората му лятна контрола преди двобоите от турнира Лига на нациите през септември. А женският ни национален отбор се наложи с 3-1 над Гибралтар в трета лига от на световните квалификации и е трети в групата си с само 6 точки от 5 срещи.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян и Дупница до 19-20 градуса във Враца, Плевен, Кнежа, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. По Черноморието температурите са около 17 градуса. Мъгливо е в сутрешните часове в районите на Шумен, Добрич, Елхово, Кърджали и на места по Черноморието. По високите планински върхове температурите са от 4 градуса на върх Мусала до 12 градуса на върх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев.

0: температурата е 8 градуса. Най-високите планински части на Стара планина и Витоша са обхванати от облаци. Вятърът в планините е слаб и умерен от юг-юго-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 94%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа днес със скорост до 70 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Струма при 104-я километр по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничени на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната изпреварващата лента.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации одобри парламентарната комисия по бюджет и финанси, която заседава вече като постоянна. Разгледаният законопроект предвижда забрана за прилагане на прекомерно високи цени от предприятия с монополно, господстващо или съвместно господстващо положение. По предложение на председателя на комисията Константин Проданов е добавен текст, според който забраната няма да важи за цени, регулирани от държавен орган в рамките на законовите му правомощия. БНР Бургас ще представи специално издание на най-дългогодишния си и успешен проект «Приказни истории». Поводът е 10-та годишнина на едноименния конкурс. Премиерата е днес в рамките на фестивала «Градът на вълшебствата» от 11 часа на сцената пред експоцентър Флора. Подробностите от Петя Янакиева.
2: В юбилейния сборник са включени най-добрите авторски разкази, стихове и рисунки от изданията до момента, посочва Марияна Рачева, менеджер реклама и основен двигател на проекта в неговите 10 години.
3: Сборникът ще бъде представен на самото откриване на Града на вълшебствата, това фестивално издание за деца на всички възрасти. Ще има една голяма сцена, на която ще се изявяват талантливите деца на Бургас. Всички участници ще получат по една от тези книжки, тъй като ще има изключително много активности и забавления. Децата, които успеят да преминат всяко от тях, ще има специален паспорт за всяко дете, в което ще събира печати, и ако успеят да преминат през всички активности и съберат всички печати, всеки от тях също ще получи като награда сборника с приказни истории.
2: Фестивалът Градът на вълшебствата се превръща в сцена за изява на млади таланти със съдействието на Община Бургас и БНР Бургас. Над 180 деца и младежи ще се включат. В програмата съчетава концертна и фестивална част, дневни активности и вечерна сцена с музикални звезди от 19 часа. На 6 юни това са Керана и космонавтите и Тино. На 7 юни във фестивала се включват Стефан Илчев, Красимира Иванова и Петя Панева, маестро Митко Денев и бендът на България. За новините Петя Янакиева.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур днес. Илияна Йотова ще подкрепи инициативата на фондация Стилян Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологични заболявания, така и на техните семейства. Над 12 000 са продадените билети до момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта. Подробностите от Даниела Костадинова.
4: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди.

0: пациенти на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
1: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологични заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
0: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлия Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Днес за втора поредна година в Стралджа ще се проведе велопоход, в който ще се включат деца, младежи и техните родители. Идеята е проявата да стане ежегодна. Подробности от Даниела Костова.
3: Тръгването е сутринта в 9 часа от паркинга на градския стадион, а крайната точка е центърът на село Джинот, като се преминава и през село Воденичене. Миналата година разстоянието беше 6 км в едната посока, а сега вече е двойно по-голямо, обясни заместник кметът на Стралджа Гроздан Иванов.
4: Дигаме километрите на маршрута, защото се оказа, че е къс миналата година.
3: Организатори на велопохода са от сдружение Заедно с теб Стралджа. Майя Йорданова прикани всички любители на колоезденето да се включат.
5: Ще има осигурена храна, подаръци за всеки, който е любител на спорта и активния начин на живот, може да заповяда.
3: За новините, Даниела Костова.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Слънчево време ни очаква и по Черноморието. След това ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 27 градуса. На морската вода около 21, с вълнение на морето до 3 бала. Община Бургас предупреди по-рано тази седмица, че днес ще се извършват строително-ремонтни дейности в обособената буслента на улица Демокрация пред спирка Сан Стефано. За целта от 9 часа тази сутрин до приключване на ремонтните дейности автобусите от междуградския транспорт ще спират на време на обособена спирка в общото движение на улицата до местата, предназначени за престой на таксиметрови автомобили. Чухте новините на Банера Бургас в 8.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс заедно с Бенере Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз!
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
0: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

Българско национално радио. Девет часа новините. Трети човек е починал след тежката катастрофа вчера в София на Челопешко шосе. Това съобщи заместник кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, като се позова на данни от пътната полиция. По думите му, третият загинал е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в Пирогов. 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено. Трима млади мъже също са потърсили помощ в спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания те остават за лечение. Двама в травматологията и един в клиниката по нервни болести. Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели, както и огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарната са

0: пристигнали първи на мястото след катастрофата на Челопешко шосе, каза за Българската национална телевизия заместник градският прокурор Ангел Кънев. По думите му, те са започнали незабавно да гасят автомобила, който е преобърнал автобуса при удара, след което са извадили хората, заклещени в него. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност превозното средство да се възпламени, а жертвите да бъдат десетки. От прокуратурата предлагат награда за огнеборците, спасили живота на пътниците в автобуса, посочва в информацията си Българската национална телевизия. Годишното поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се състои на Дунавския остров Персин. То ще се проведе от 11.30 на бившия втори обект на лагера Белене, а преди това ще бъде открита нова постоянна изложба за меделците концлагеристи на Белене. Преди дни организации, свързани с наследниците на жертвите на репресиите, поискаха правителството да отнеме правото на управление на територията на лагера Белене от местната община и да спрат плановете за, цитирам, бутафорно възстановяване на обекти. С подробностите репортерът Добромир Видев.
1: От организациите припомниха, че все още няма изграден парк-мемориал. Журналистът и изпълнителен директор на фондация Истина и памет Христо Христов обясни.
2: Ще създадат един атракцион в името на жертвите, но без жертвите всички тези места на памет в Европа се стопанисват и се контролират и се опазват от държавата.
1: Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, също добави.
3: Тези хора никога нищо не получиха като компенсация за живота, който са посветили България да бъде демократична страна. Заслужават да бъде съхранен и показан за поколенията този обект, в който са се извършили такива зловещи престъпления, равни на престъпленията на фашизма в Треблинка, в Бухенвалд.
1: Сафел Али Мулов, който е бивш концлагерист, защити нуждата от запазването на Белене.
4: Поколенията да видят, трябва да се запазват. Това е наша история.
1: За новините Добромир Видев.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива. Тази година той е по-специален, защото се отбелязва 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, посочват организаторите от община Ивайловград. До местността е осигурен безплатен транспорт. Програмата ще започне в 11 часа в античната вила Армира с църковни песнопения в изпълнение на хор Canticus de Oris, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Под мотото Ден на тракийското дете съборът отдава почит на децата на тракийските бежанци, загубили живота си по време на трагичните събития от 1913 година. В 11 часа днес в село Плевун ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на капитан Петко Войвода. Час по-късно в местността Илиева Нива ще бъде отслужена панихида за упокой на душите на загиналите тракийски деца. В 12.30 са тържествените слова. 13 часа е предвидено засаждане на дърво на паметта и полагане на капсула на времето, след което ще бъде раздаден курбан в памет на жертвите и загиналите тракийски българи. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: В този час се очаква жителите на созопоските села Росен, Равна гора и Веселие да излязат на протест, недоволни от състоянието на главния път, преминаващ покрай населените места. През 2024 година започва ремонт на отсечката от местността Отменли до село Веселие, който не е приключил, а работата е спряна и в момента. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Повече от 20 години на пътя не е правен основен ремонт. Преди две години започнаха ремонтни дейности, които ту се ускоряваха, ту спираха. Слушаме Тодор Гинев, организатор на протестните действия.
7: Машините изчезнаха и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
6: Близо 33 милиона лева е стойността на ремонтните дейности на пътя от местността Отмали до село Весели. Крайният срок отдавна е изтекъл, а каква е причината за забавянето, никой не знае. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В чужбина, Русия нанесе въздушни удари в Запорожка и Одеска област. Украинските сили отново атакуваха с дронове Санкт-Петербург, също и Краснодарския край и Мариупол. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област.

0: област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара, съобщиха местните власти. Има щети на инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атака с дронове е била извършена в Одеска област, където е засегната критична и гражданска инфраструктура. Няма пострадали. Руският град Санкт-Петербург беше подложен на интензивна атака с безпилотни апарати, спрени бяха полетите на международното летище Пулково. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Управителят на Ленинградска област Александър Друзденко съобщи, че са били свалени 86 дрона. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена рафинерия в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани и пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин заяви по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските военни са прехванали ирански балистични ракети, дронове, изстреляни към Ормузкия проток и залива. Ракетите са били 7 и са летели към Кувейт и Бахрейн, едната от тях не е достигнала целта си. От командването отрекоха да са нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, както твърди Иран. От Техеран казаха, че са атакували военни бази в Близкия изток в отговор на американските удари по ирански радарни инсталации. В Стралджа в този час започва велопоход с участието на деца, младежи и техните родители. Събитието се провежда там за втора поредна година, предава кореспондентът им Даниела Костова.
2: Крайната точка е центърът на село Джинот, като се преминава и през село Воденичене. Миналата година разстоянието беше 6 км в едната посока, а сега вече е двойно по-голямо, обясни заместник метът на Стралджа Гроздан Иванов.
3: Дигаме километрите на маршрута, защото се оказа, че е къс миналата година.
2: Организатори на велопохода са от Сдружение Заедно с теб Стралджа. Майя Йорданова прикани.
4: Ще има осигурена храна, подаръци.
2: За новините Даниела Костова.
1: Спорт с Владислав Стоянов.
5: Бургаският стадион Лазур е домакин на благотворителния футболен матч на Надеждата. Той е от 17 часа и е по инициатива на бившия национал Стилян Петров, а в него ще се събират средства за онкоболни, включително за Любослав Пенев и Петър Хубчев. На терена ще излязат други бивши знаменитости, като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров, Красимир Балъков и други. Официален гост ще бъде президентът на България Илияна Йотова. Продължават контролите на финалистите на световното първенство. Най-интересните са Съединени щати Германия, Англия, Нова Зеландия, Белгия, Тунис, Бразилия, Египет и Аржентина, Хондурас. Резултати от последните часове. Парагвай, Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико, Саудитска Арабия 0 на 3, Канада, Ирландия 1 на 1 и Хаити, Перу 1 на 2. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Новини и събития извън футбола. Предстои третата среща на женския ни национален тим по волейбол в Лигата на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. С нощи нашите записаха първа победа с 3 на 0 гейма над Доминиканска република. На тенис турнира Ролан Гарос в Париж за титлата при жените ще спорят полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Финалът е от 16 часа. При мъжете в утрешния спор за трофея ще играят Александър Зверев и Флабио Коболи. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цалов от тима на Campos Racing, който ще стартира от втора позиция. Преди това е последната свободна тренировка във Формула 1, а от 18 часа е и квалификацията за утрешния старт при майсторите. В първите тренировки най-бързи бяха пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтън.
1: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 22 в Силистра, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 14 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26-27 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен

0: Вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104-я километр по пътната връзка София – Кулата до пътен възел Благоевград – Юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден докладни.
1: Здравейте! В България отново имаше тежък пътен инцидент. Няма ден, в който да не се коментира пътната безопасност, няма медия, в която това да не се дискутира постоянно. В търсене на причините, които водят до войната по пътищата и безсмислените жертви. Недоумявам колко безотговорни продължават да са част от участниците в пътното движение, сливайки се в образ, който си мислят, че са безсмъртни или тези пред тях, или зад тях. Казвам това по повод жертвите от снощната катастрофа в столицата на Челопешко шосе, при която с над 150 км в час се е движил автомобилът, врязал се в автобус от градския транспорт на София. Това коментира на мястото на происшествието прокурор Ангел Кънев. По думите му, участници са 3 МПС-та, един автобус на градския транспорт и 2 леки коли. Към момента събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на автомобилите са с вина за причиняване на пътно-транспортното произшествие.

0: Движили са се с изключително висока скорост, както вече споменах, над 150 км в час. Като единият се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Има 3 жертви към момента, 7 души в изключително тежко състояние и 20 с други травми. Тук и да задам въпроса до кога. Въпросът е риторичен. Вие сте със седмичното обзорно предаване Ден до пладне, аз съм Свобода Атанасова. За музиката се грижи днес Ваня Генсузова. Какви са темите до 12 часа? Делото срещу Никола Бургазлиев тръгва по същество в началото на следващия месец, след като окръжният съд на разпоредителното заседание по-рано тази седмица не уважи искането на защитата на обвиняемия за връщането му за ново разследване. Вчера стана ясно, че съдебен заседател е задържан за документни измами. Как да предпазим дома си от кражби? Разказваме и за инициатива в подкрепа на възрастните хора в общината. А как община Приморско ще преобрази недовършена постройка на нос Боруна и за какво ще бъде използвана? Ремонт на читалището в Каблешково предизвика напрежение сред жителите. Туристическият сезон Слънчев бряг започва слабо. Приключва подготовката за откриването на първия български поклоннически маршрут от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. В Бургас днес се играе благотворителния матч на надеждата. Представиха новата адаптирана версия за деца на вазовия роман по Дигото, а БНР Бургас отбелязва с няколко събития тази седмица, 14 години от създаването си.
1: БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Делото също 19-годишния Никола Бургазлиев тръгва по същество в окръжния съд в Бургас на 6 и 7 юли. За тогава са насрочени заседанията, това стана ясно след разпоредителното такова в четвъртък. Съдът не уважи искането на защитата на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, защото според държавното обвинение няма предпоставки за отлагането му. Също Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофата от 14 август миналата година в Слънчев бряг, извършена с умисъл след шофиране на електрическо АТВ, след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а сина и Мартин получи трайни увреждания. Пострадаха и двете племеннички на жената, както и служител на хотела, в който спря превозното средство. На протест преди съдебното заседание, близките на потерпевшото семейство поискаха справедливост. Темата обобщава Даниела Костадинова.
2: Роднини и близки на загиналата Христина се събраха пред съдебната палата преди съдебното заседание с искане за справедливост.
3: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Не живеем. Ние просто съществуваме. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
4: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
2: Как е малкият Марти?
4: Продължавах рехабилитации, логопеди. Има малко подобрение, но дълго време ще се лекува.
5: В нашия живот не знам как ще продължи. Държим се за лицето, за лицата. За малкия, за големия. Като види снимката, този ден видя снимката и вика това нашата мама. Няма ли вика да дори при нас? Казвам му, че няма и това е. По някакъв път го изкарам терас, така му, че там горе.
2: Според адвоката на гражданските ищци Георги Радков, потерпевшите имат всички основания да искат най-тежкото наказание за Никола Бургазлиев.
6: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор. Законът ни го позволява, тъй като както от първия ден твърдяхме, на лице е евентуален умисъл, който евентуален умисъл се доказва по безспорен начин. Това препятства неговата възможност той да се признае за виновен и с една трета наказанието му да падне надолу.
2: Ни се обвинението по време на разследването. Особено тежък се води вече този случай.
6: Точно така. Драстична промяна от първоначалното работно обвинение. Първо по повод на евентуалния умисъл, второ по повод на особено тежки случаи. И заради това ние като страна в настоящия момент можем да пледираме за такова високо максимално наказание.
2: Адвокатът на Никола Бургазлиев Галина Колева поиска от съда делото да бъде върнато за ново разследване. Тя посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
7: Има допуснати

0: да бъде ясен, категоричен и да не възниква никакво съмнение от подсъдимия в какво точно и защо е обвинен. Ще искаме мярката да бъде изменена. Можем да го правим във всеко едно положение на делото.
1: С какви аргументи ще искате изменение на мярката? Какво ще кажете на съда?
0: Не е установена обществена опасност на извършителя Никола. Напротив, апелативния съд при последното разглеждане подробно, изчерпателно в лист мотиви, какви са неговите характеристични данни. Според нас е отпаднала и опасността от укриване, с оглед приключилото разследване, с оглед етапа, на който се намираме.
2: Да чуем какво мисли за вината на своя син и разследването на случая бащата на Никола, Георги Бургазлиев.
3: Случило се, случило, да. Не мога да го върнем. Съжаляваме. Няма как да го върнем времето на справедливостта. Знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
4: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
3: Естествено.
4: Продължавате да твърдите, че той не употребява
3: наркотици? Абсолютно никога. Абсолютно никога.
5: Нямате ли го изцяло по това, което чувам?
3: Значи той няма как да няма вина в случая. Но не е само негова.
4: А чия?
3: Ще се установи дело, надявам се.
2: Говорителят на прокуратурата Христо Колев отново потвърди, че обвинението срещу Никола Бургазлиев няма да бъде променено. А относно искането той да бъде освободен под домашен арест, няма основателни причини.
6: Искат промяна? Е, в

0: в които са полицаи. Обвинението отхвърли и аргументите, че разследването е нарушило правото на защита на подсъдимия. 9 месеца след инцидента, случая с изготвен вече обвинителен акт е в ръцете на съда.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: мами от негова страна. Бургаските магистрати му наложиха в късния следобед вчера и постоянна мярка за неотклонение задържане по стража. Лицето е Пламен Делев, като от престъпната му дейност са пострадали десетки граждани, които той е намирал чрез примамливи обяви в социалните мрежи. Обещавало им е да реши техни съдебни и кредитни проблеми и е получил за това значителна сума пари. Повече разказва сега Стефка Бакарджиева.
1: Задържаният е мъж на 40 години, известна обществена личност в Бургас. Той се е представил за лице с високо образование, участник в мащабни инвестиционни проекти на големи международни компании и дори за магистрат, специализирал в престижни университети в чужбина. Той обещавал, че може да повлияе за решаване на съдебни и финансови казуси, съобщи Асен Фортунов, началник отдел на икономическа полиция в областната дирекция на МВР Бургас.
2: Това, което сме установили до момента, е приведени суми в размер на 100-120 хиляди евро. Установени са 10 потърпевши от извършената престъпна деятелност. Изтеглени са множество кредити. Само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр по 21 банкови кредита на стоеност около 50 хиляди евро само за това лице. Другите лица са с относително по-ниски суми, но общата сума, както вече казах, е значителна. А друго, което бих могъл да добавя като детайл по темата, е, че в голямата си степен банковите кредити и въобще кредити като цяло са за изтеглянето и за менажирането им се използва системи от типа на Revolut, бяла карта, използва институции като TBI и множество други такива банки, като само това е една първоначална маркировъчна линия на извършващото се към момента разследване. Друго, което мога да спомена, че лицето придава на себе си вид и формира една невярна представа, че е магистрат, т.е. окръжен съдия и може да даде ход на определено дело в конкретна посока. Може да реши определен финансов проблем, свързан с банкова институция, наличие на кредит, който да бъде опростен, който да не бъде събран и така нататък. И това са общите така параметри, в които то действа и, както казах, формира невярна представа в потърпевшите лица.
1: Фортунов посочи, че при един от установените случаи на името на пострадал човек са били регистрирани 21 банкови кредита на обща стойност около 50 000 евро. Продължава събирането на допълнителни данни за дейността на задържаното лице, като се знае, че той е действал не само в Бургас, но и в други населени места в страната, каза наблюдаващият прокурор Христо Христов и се обърна с апел.
3: Затова използваме повод да призовем и чрез вашите медии, ако има пострадали от територията на цялата страна, каквито към настоящия момент са установени лица, да не се колебаят, да сезират компетентните органи, за да могат да се разплете целият случай до край. Освен това, част от механизма на... Нали, хората са подвеждани с всевъзможни доводи от предложение да се реши имотен спор, да им се окаже правно съдействие. Част от хората го описват, че им се е представил като адвокат. Други пък казват, че е бил съдия. Тоест, разнопосочна е дейността. Просто в момента подлежи на изясняване цялостната дейност. Но използвам повода да апелираме чрез вашите медии, ако има хора, които са потърпевши, да сигнализират и да не се колебаят.
1: До момента са извършени претърсвания на два адреса, иззети са компютърни конфигурации, мобилни телефони, лични документи и други веществени доказателства. Проверяват се и банкови сметки, използвани за извършване на трансакции, като според полицията част от тях са били открити на името на социално слаби и бездомни хора.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Асен Доплатне.
1: Бургаската районна прокуратура задържа за срок до 72 часа действащ съдебен заседател. Той е обвинен за измама, като има данни за извършване на десетки документни

0: Започва сезонът на отпуските, когато всеки спланира на такава, тръгва в различни посоки в страната или чужбина, с кола или друг вид транспорт. Оставаме домовете си без надзор за кратко или по-продължително време. Добре е да бъдем подготвени, а не изненадани от крадци, споделя Цветелина Рандева, областен говорител на полицията в Бургас. Кои са и най-натоварените пътни участъци по време на лятната ваканция, да чуем.
1: Ами най-важното е да имаме сигнално-охранителна инсталация, която да сме монтирали, само че на пръсти се борят хората в един блок да приемем, който всъщност преценя, че това е разход, който би могъл да бъде поет от домакинството, така че оставаме за вариант 2, а именно да оставим ключове на доверени лица, които да симулират човешко присъствие в жилището, когато ние се намираме в отпуск или от дълго време няма да го обитаваме. Възможен би бил вариант да оставим включени радиоприемник, който да симулира наличие на хора в апартамента, като това всъщност е превантивна мярка срещу така наречените плановици крадци, които обикалят и се опитват да установят необитаеми апартаменти, където да могат чрез замяване на фонната врата да проникнат и да отнемат скъпи вещи или парични суми. И не на последно място, любимата ми тема, свързана с противокомарниците, които всъщност действително пазят единствено и само от комари, но не и от посегателствата на хора, които са решили да се снабдят с лесни пари или скъпоценни вещи.
0: Както всяко лято ще има и гастролиращи джепчии, как да сме сигурни в търговски обект, влизайки, че няма да попаднем на такива?
1: Да, за съжаление отново ще бъдем обект на атаки, защото някои хора съчетават полезното с приятното и всъщност идвайки в наши курортни населени места или пък в Бургас се опитват да се снабдят и със свежи финансови средства, като извършват джепчийски кражби. Ако е възможно парите да се носят, ако са кеш, на различни места, не да са всички на едно място, като това е всъщност една от най-важните

0: превантивни схеми, за да можем да се опазиме от извършване на джипчийска кражба, така че да не станеме абсолютно на нула, ако тази кражба в крайна сметка бъде осъществена спрямо нас. И второто много важно нещо е да не слагаме пин-кода при съответната карта банкова, която ползваме. Съжаление, това е похват, който много голям процент от по-нежната половина от населението ползва. Явно четирите цифри са голям пепаникамък, не могат да бъдат запомнени на ум и се налага да бъдат написани, като са стигали до абсурди да се лепат на лейкопласт и да бъдат изписани върху самата банкова карта, което срещате се, че единствено носи облагодетелстване на въпросните джипчи, които след извършване на картата се облагодетелстват и с парите от най-близкия банкомат.
1: Както и дамите, трябва да внимават къде си остава чантата в автомобилите, за да няма посегателство.
0: Да, безспорно е така, защото имаме няколко случаи, при които жени, спирайки на червен светофарен сигнал, са оставили своите дански чанти на местото на седящият до тях дясно човек. Само че при спирането на светофара и изчакването за да има отново разрешителен сигнал, вратата се отваря от обиграни хора, грабва се чантата, която всъщност вероятно може да съдържа и ценни предмети, но самата идея е, че ти трябва те първа да се занимава с вадене на нови лични документи, с документите на автомобила или с други, които се намират като съдържание в откраднатата дамска чанта, е достатъчно да поправя ентусиаста на който и да било.
1: А кои ще бъдат най-инфарктните пътища през лятото за шофьорите?
0: Ами без да искам да се правя на баба Ванга, ще ви кажа със сигурност, че автомагистрала Тракия за пореден път ще бъде за мен така най-парещата отсечка. От гледна точка на това, че първо задръстванията, второ дори минимална катастрофа парализира движението. Естествено, пътят, който е в посока Южното Черноморие, където минава почти една трета от вътрешността на България туристите, и естествено отсечката, която е в посока Варна, на север от Бургас, защото и там имаме много лоши примери предишни години, където дори две катастрофи парализира движението за часове. В тая посока се показва и професионализма на работещите в пътна полиция служители, както и тези, които са от аварийно-спасителни дейности, които трябва да обезпечат бързото изтегляне на аварираните след катастрофата автомобили и отпушване на пътния трафик и нормализирането му в ритъм.
1: И това лято по Южното Черноморие ще има командировани полицаи от вътрешността на страната, които ще подпомагат работата на полицаите в областта, посочи още Цветелина Рандава.
2: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс, заедно с Бенере Бургас и Капана Фест Базар Маяк, с съдействието на Община Бургас, ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
3: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
4: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
5: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
6: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
5: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
7: А вие останете с нас и в най-горещите месеци в кола.

0: лятата в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
1: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
2: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
3: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Три години след първия протест, жителите на созополските села Роса, Равна гора и Веселие отново протестират в този час заради безобразното състояние на главния път, преминаващ покрай селата им. През 2024 година започва ремонт на отсечката от местността Отмани до село Веселие. Две години по-късно ремонтът не само не е приключил, но и в момента работата е спряна. Подробности от Даниела Костадинова.
2: Повече от 20 години на пътя не е правен основен ремонт. Преди две години започнаха ремонтни дейности, които ту се ускоряваха, ту спираха. И така търпението на хората вече е изчерпано. Слушаме Тодор Гинев, организатор на протестните действия.
3: Разбиха мостовете, сложиха някакви тръби, насипаха един чакъл, ушириха пътя малко, сложиха някакви шахти на такива тръби за водата, за отишане на водата, насипаха и там чакъл отстрани. Това е, машините изчезнаха и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
2: Близо 33 милиона лева е стойността на ремонтните дейности на пътя от местността Отмали до село Весели. Крайният срок отдавна е изтекал, а каква е причината за забавянето, никой не знае.
3: Някои казват, че имало някакво авансово плащане на фирмите, други казват, че парите ги няма, трети казват, че главният изпълнител е фалирал. Реално никой нищо не знае, всичко се базира на някакви слухове.
2: Да започне активна работа по ремонта на пътя и да се изясни причината за забавянето. За това настояват протестиращите. От полицията са им отхвърлили искането за блокада на главния път Бургас-Созопол. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Под мотото «Спортна зала Младост, тук расте енергията на града», днес ще бъде официално открито обновеното пространство около залата. От 10 до 18 часа посетителите ще избират активности между няколко тематични зони, съобщи Майя Русева, директор стратегическо развитие към община Бургас.
4: В спортната зона ги очаква мини-олимпиада, демонстрации на спортни клубове. Екозоната пък ще покаже как с малки ежедневни действия могат да се допринесе за по-чист и устойчив град. Особено интересна ще бъде фен-зоната, където бургазли ще могат да се срещнат лично с едни от най-успешните български спортисти, европейски и световен шампион по вдигане на тежести Иван Марков, световният шампион по кикбокс

0: Сатанас Божилов, звездата на художествената гимнастика Ева Брезалиева и легендата на българския волейбол Иван Танев, предвидени са срещи, снимки и автографи.
1: Зона здрава ще събера на едно място производители на качествена храна и фермерски продукти, добави още Мая Русева. В 10 часа и 30 минути ще започна награждаването на най-активните участници в кампанията за разделно събиране на отпадъци чрез мобилните центрове на общината. През миналата година чрез системата от 21 такива мобилни центъра са събрани 346 тона разделно отчетени отпадъци, което е с 45 тона повече спрямо предходната година, уточняват от администрацията. Близо 1000 участници от всички краища на страната се включват в 26-тия национален детски фолклорен събор Върбова свирка свири, който се провежда днес в град Болярово. На сцената ще се изявят деца и младежи от 8 до 18 години, гостува и танцов състав от община Лала Паша в Турция, информира Даниела Костова.
2: Фолклорният празник ще започне с най-малките участници – деца до 8 годишна възраст от детски градини и вокални групи, които ще представят любими народни песни, танцове, етюди и обичаи. В другите две възрастови групи – от 9 до 14 години и от 15 до 19 години – ще се изявят индивидуални изпълнители, дуети и състави, които ще представят песни от различни фолклорни области на страната, инструментални изпълнения и характерни танци. В 11.30 часа ще започне официалната част с водосвет за здраве и благополучие, както и приветствия от официалните гости. Съборът е посветен на тракийската народна певица Елена Граматикова и има за цел да съхрани и популяризира богатството на странджанския фолклор, както и да приобщи децата към българските традиции. В рамките на събора се провежда и конкурсът с песните на Елена Граматикова. За новините Даниела Костова.
1: БНР Бургас ще представи специално издание на най-дългогодишния си успешен проект «Приказни истории». Поводът е 10-та годишнина от едноименния конкурс. Премиерът е днес в рамките на фестивала «Градът на вълшебствата» от 11 часа на сцената пред експоцентър Флора. Също от 11 часа ще се играе постановката «Капитане, капитане» на сцената на Държавния куклен театър в Бургас. В ролите на момичето и капитана са Делян Кьосеф и Наделина Руселинова, която разказа за спектакъла.
3: Историята е за едно момиче, което е на границата между ранното детство и тинейджерските години, което играйки на улицата попада на един мъж на възраст, с който имат някакъв конфликт, той е по-скоро свързан с разминаванията между поколенията. Този мъж, който всъщност е капитан на далечно плаване по морецата, който вече е пенсия, успява да завладее момичето и да му разказва чрез много въображение различни истории. Те минават 6 морета, 6 изпитания.
1: Постановката е под текст на Румен Николов и режисура на Мария Банова. Представлението е подходящо за деца над 4 годишна възраст. По Черноморието ще преобладава слънчево време, след обяд ще има времени увеличения на влажността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток, а максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, на морската вода около 21, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10.
4: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден до пладне.
1: 13 минути след 10-я час, вие сте с обзорното седмично предаване, в което говорим сега и за домашния социален патронаж Бургас, който в партньорство с областната дирекция на полицията започва две инициативи в подкрепа на възрастните хора на територията на общината. При първата полицейски инспектор и социален работник обикалят по домовете на самотно живеещи възрастни хора без наследници и близки. А при втората се предвиждат ежемесечни срещи и беседи с полицейски служители по теми, които вълнуват хората. Повече ще научим от Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж в Бургас. С нея разговаря Стефка Бакарджиева.
2: Стартираме тази инициатива предвид няколко случая, които излязаха на самотни възрастни хора, които по една или друга причина са оставени сами в къщи и по никакъв начин нито съседи, нито социални услуги, нито институции се грижат за тях. Просто защото те не са заявили това. Затова и решихме, че е добре полицейски инспектор и социален работник да ги посетят на място. Миналата седмица бяха първите такива срещи с хората.
3: Какво споделят те? Какви са проблемите им?
2: Някои казват, че нямат потребност от допълнителна услуга. Тези, които успяват да излизат от домовете си, успяват да се грижат все още за себе си, споделят по-скоро други проблеми, свързани с имоти, с проблем с съседи, но пък тук полицейските инспектори ги подпомагат в консултация, къде точно да отидат, да подадат сигнал, ако нещо ги притеснява, така че и в такива ситуации е полезно това посещение. При други случаи предоставяме информация за социалните услуги и социалните структури, които са ангажирани с възрастните хора, в частност и услугите на домашен социален патронаж се предоставят, ако хората не използват услугите, и като цяло най-общо да усетят тези хора, че имат подкрепа на институциите и във всеки един момент могат да се обърнат за помощ към тях.
3: Имате база данни, предполагам. Колко са тези самотно живеещи възрастни хора, които трябва да посетите?
2: Ние стартирахме с 10 човека по списък, 3 от които посетихме. Предстои ни сега през тази седмица да посетим още 3, но периодично се изважда информацията, за да можем да проследим всички и да посетим всички хора.
3: Тази инициатива, аз мисля, че за първи път даже в страната, съвместната ви работа с полицията и това обикаляне по домовете най-вече се случва.
2: Ами аз също не съм чувала колеги в града или в страната да го правят. Надявам се наистина да е успешна и така отново да станем един добър модел за междуинституционално сътрудничество.
3: Втората инициатива, това са ежемесечни срещи, беседи, които ще организирате. Там идеята каква е?
2: Точно така. Ние всеки четвъртък в залата на домашен социален патронаж организираме така нареченото социално кафене. Това е среща на възрастни хора,

0: потребители на домашен социален патронаж, а и не само възрастни хора, които не ползват услугите, също не посещават, с идеята да комуникираме по определени теми. Води се кафенето от нашия психолог Наталия Швен, която всяка седмица задава определена тема, по която разговаря с възрастните хора. Така решихме един път месечно да включваме и полицейски инспектори от областна дирекция на МВР, с идеята да им разкажат малко повече за рисковете, които се крият в общуването, престъпленията, свързани с ало-измамници и всички теми, които касаят ОД на МВР, които са интересни за хората. Първата среща премина през миналата седмица. Доста въпроси задаваха хората, свързани с кражбите по домовете, какви са начините за реакции, на кой да звъннат първо, кои са техните полицейски инспектори и как могат те да се запознаят с тях, да ги открият, за да имат бърз контакт с тях. Изобщо всякакви въпроси, свързани с полицията, доста активни бяха възрастните хора и набелязахме някои теми, които в предстоящите срещи всъщност ще бъдат обсъждани.
1: Чухме Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж Бургас. По време на срещите представители на полицията ще информират възрастните хора по актуални теми и проблеми, свързани с тяхната сигурност и безопасност. Срещите ще бъдат всеки последен четвъртък от месеца на улица Иван Богоров, номер 20, където е административната сграда на патронажа.
2: 92.5. БНР Бургас.

0: И тази седмица Варна е в фокуса на общественото внимание с незаконния град край Златни пясъци. Ние обаче отиваме към Приморско, където преди 15 години имаше подобен имотен скандал. С раздадени тогава отстъпени права на строеж на магистрати, случаят стана известен като Темида Бич. От това време гледката на една недовършена пететажна постройка на нос Боруна, собственост на бившия съдия Деница Урумова, тормози и местни, и гости на града. След поредица от разговори и усилия на администрацията, сградата вече ще е собственост на общината, която ще го купи от собствениците и срещу близо 400 000 евро. Каква е визията за бъдещето на сградата и как се стигна до сделката? Нина Рангелова разговаря с кмета на община Приморско Иван Гайков.
1: Назад във времето са допуснати действия, които са толкова отминали, че вече тяхното коментиране е напълно безстойностно, тъй като касае кмет, който е преди няколко мандата. Но фактите са такива, че от близо 20 години сградата стои в незавършен вид, стои на едно от най-красивите места и е видима от най-обширния и красив залив. Така че не е подминавана от нашите съграждани и гости като невидим обект, а напротив, будило е и до ден днешен въпроси и така призиви за решаване и справяне с този казус. Мисля, че посоката в преобразуване на най-красивата част на полуострова в парк, който така с много усилия община Приморско придоби, и то съвсем наскоро, дават такъв хоризонт, в който сградата може би не би се вписвала като характера, който тя има в заобикалящата среда, и може би собствениците са преосмислили може би своите насоки, и при така поредица от разговори достигнахме до консенсус, в който да се даде възможност общината да я закупи, да я завърши, защото тя стои в фаза груп строеж на акт 14.
2: А тя към момента законна ли е тази сграда?
1: Сградата е законна, за нея има абсолютно всички надлежни издадени строителни документи. Има строително разрешение, открита строителна площадка, актове по време на строителството. Много се спекулира по темата, тъй като е ясно, че е злободневна, но това е един дългогодишен казус, много тежък казус, който

0: макар и с риск така да нанесе имиджови щети на мен, смятам, че ще донесе огромни ползи за общината.
1: А как общината смята да се ползва сградата?
0: Този

0: за внедряване на нови технологии, за интерактивни извънкласни занимания. Стотици призиви имам от нашите граждани да намеря начин и да се справим с този казус.
1: На заседанието на Общинския съвет имаше така реакция относно цената, че тя е завишена. Как е направена оценката за тези близо 400 000 евро?
0: Ами, сградата е с обща квадратура над 1100 квадратни метра и за всеки така трезво мислещ човек и живеейки в стандартите, които към тази година всеки от нас усеща, по прости сметки може да прецени дали сумата е висока или е ниска. Смятам, че това е цена, която е в пъти под пазарната стойност на тази постройка, затова и беше изцяло подкрепена в Общински съвет, изключение на един глас въздържал се. В близост до тази сграда на пешеходно разстояние имоти се продават за 8 до 9 пъти по-скъп. И аз смятам, че цената, която е предложена и е одобрена и от двете страни, е доста добра за общината.
2: Кметът на община Приморско Иван Гайков допълни, че за довършването на магистратската сграда и преобразуването ѝ в образователен център ще се търси европейско финансиране. Плановете на администрацията предвиждат на носа на полуострова да се изградят още закрит паркинг, спортни площадки, параклис и подходи към крайбрежната алея. Терените на площ от близо 15 декара бяха собственост на МВР, но преди 2 години бяха дарени от държавата на общината.
3: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: Ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Ремонтът на читалището в Каблешково предизвика напрежание сред жителите. Част от тях се притесниха, че са започналото саниране ще бъде нарушен автентичния вид на сградата. Наложи се местната власт да организира общоградско събрание. Какво се случи след него? Нина Рангелова потърси кмета Ивайло Душев. Нека чуем.
2: Основната част, която е горната, най-трудната част и задната, най-високата, вече се е положена изолацията. Дюбилирано е и е пусната мрежата с шпакловката. Остава да се положи мазилка. След това покрива е изметен от всички стари неща там, които са били мозайки, всякакъв вид бокуци, отлагани с времето. Полагат и тяхната изолация, като отводняването ще се изнесе навън. Няма да има вътрешни щрангови, които да минават през самото читалище, през градата на читалището. Всичко се отводнява навън. След това местят скелето отпреде и продължаваме с полагането на изолацията в предната част. Като срока е до края на юни. Трябва да приключим с всички тези неща външно. Тя вътре ще има същата програма, подмяна на телата на осветителните, се подменят с енергоспестяващи. Мисля, че ще успеем да се включим в срок. Дано е времето да е с нас, да няма много дъждове.
3: Имахте и събрание, кое го наложи? Някакво напрежение или има притеснение сред хората?
2: Да, наложиха го хора, които аз очаквам от тях поне да дойдат да ме питат, защото проектът е обявен. Аз съм го обявил още от миналата година, от 1 юни. На деня на предизвикателство на читалището казах, че сме одобрени по тази програма енергийна ефективност. Сега явно не са разбрали хората. И заради този прословут балчишки камък, който е на фасадата, само че ако бяха дошли при мен да ме питат, защото това е проект по програма, те очакват едва ли не да видят снимка, ние такава не може да предложим. Просто трябваше да ме питат, да им обясна, че да, ще има камък, подобен камък, сега дори да не е същия, ще е подобен камък, само че ще е съвременен бетонов камък, който ще бъде положен върху самата санировка. Понеже ние се опитахме да пробваме където има камък да сложим отвътре, само че строителния надзор и самите тези, които отпускат средства по програмаха, казаха, че не може отвътре и отвънка, защото някакъв термомост се получавало и не отговаряме на условията да спазим изискванията на самата програма.
3: Той ще се доближава ли вида и както преди?
2: Ще бъде едно към едно вида. Само че малко по-добре ще изглежда. Не малко, ми доста по-добре.
3: Плюс санировката, изолацията, която се прави.
2: И на покрива, и на самата сграда. И подмяна на дограмата. Защото тя в момента е от 40 годишна дограма, от тези металници, които е.
3: Да. Откъде е финансирането и на каква стойност е?
2: Ами сега по памет карам, финансирането по програмата е 83 000 евро по енергийна ефективност, а дофинансирането от общината е 164. Това е дофинансирането от общината, защото вътре, когато приключим и приемат програмата и всичко е окей, дофинансирането за общината, понеже вътре с годините се натрупал мухал, плесен и така нататък, вътре трябва да се направи шпакловки, да се положи необходимата мазилка, за да стане чистичко, лицеприятно, залата на колездачите, вътре предвиждаме да направим две събликални мъжка-женска, защото състезателите са много активни нашите на клуба, хората състезания печелят купи, санитарните възли ще се ремонтират всичко. Така че това е включено в дофинансирането от общината.
3: А вътрешните ремонти кога смятате, че ще бъдат вече?

0: приключили?
1: Ами, дайте едно по едно, защото най-важното е първо да се спишем срока по програмата. Плюс това е вътрешно, няма да има течове, може да се работи дори и при лоши метеорологични условия. Така че най-важното е да свършим с програмата по енергийна ефективност, за да избегнем фактора метеорологични условия.
0: Да. И успокоиха ли се хората в крайна сметка?
1: Мисля, че да. Аз съм за това го насрочих това автоградско събрание. Въпреки, че коментарите бяха около 230, около 10 човека, нямаше 10 човека дойдоха на събранието. Сега вече има спокойствие.
2: Ивайло Душев, кмет на Каблешково, за ремонта на читалище Атанас Манчев в града.
3: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс, заедно с Бенере Бургас и Капана Фест Базар Маяк, с съдействието на Община Бургас, виканият на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Бенере Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
6: Бенере Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
7: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
8: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
9: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
10: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
11: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Туристическият сезон в най-големия бургаски курортен комплекс по Черноморието Слънчев бряг започва слабо. 30% спад на резервациите и анулирани почивки от израелските туристи отчитат от бранша. По-високите цени в евро също е сред най-коментираните теми в курорта. Табели «Търсим персонал» се виждат пред много ресторанти и търговски обекти. Какви са очакванията за новия сезон на хотелиерите, ще разберем от Даниела Костадинова.
1: Цените в евро ни удариха сериозно, каза един от дългогодишните хотелиери в Слънчев бряг Румен Мончев. Според него, пикът на сезона тази година ще се забави заради световното първенство по футбол.
2: Тази година сезона по принцип леко се забавя. Времето беше неподходящо, Великдена беше изтеглен много рано, нямаше как да се получи и постепенно започва да се оформя, нали, сезона малко да закъснява и той ще закъснее. Най-вече, най-главно така, което се случва, е световното първенство по футбол.
1: Какво ще промени за сезона това световно? То е все пак на другата част на земното кълбо.
2: О, това е много, много важно, защото феновете, те си имат приятели, имат си компания, имат си всичко. Те обичат, нали, да си стоят по определените места, където си гледат мачовете и по клубове.
1: Искате да кажете, че това ще спре туристите?
2: Според резервациите, които наблюдаваме след края на световното първенство, 12 юли, някои викат, че го изпразнуваме да гледаме и повторията до 18-ти. Тогава ще започне топ сезона, когато свършат тези неща.
1: Какви туристи чакате тази година? Изобщо като пазари как изглежда положението? Разбирам, че има някакъв проблем и по-малко германски туристи се чакат.
2: Ами по-малкото германски туристи, те са според мен обвързани с световното първенство. И ние вече голямата шумотевица около еврото изтласка тези хора към Испания, Португалия.
1: Какво шумим около еврото? Негативно ли е това, което излиза за страната ни?
2: Ами в чужите медии са едно и също нещо, четеме, че, нали, поскъпнало в България, че вече няма голяма разлика, нали, за почивката, че могат да си ходят навсякъде. Тези хора, които все пак бюджетните хора, които си гледат, нали, бюджета, четат си парите, към сега скоши, кой е чак до България, ако са нещата и не и същи, ще си отим на друго място. Цените, които удариха туризма от гледна точка на доставните, нали, неща, материали, принуждават ни да повдигаме цените. За да...
1: Колко са повишени цените?
2: Ми колкото да ги дигнем, те се не стигат. Вие вижте какво се случва. Ние онзи ден правихме едно изчисление тук, 45 лева, което сме харчили, в момента се равнява на 56 евро. Какво да ви кажа за цените? За да запазим качеството, ние трябва да търсим, нали, качествени материали, с които. А качествените материали поскъпнаха драстично. Тоест, 45 лева се равнява в момента на 56 евро. Нека онези там много умните банкери, там където лобираха да си прибират парите в евро, да дойдат да ме опровъргаят тук. Защото аз ги слушам и постоянно, да ги слушам и съжалявам, нали, че ми е скъп телевизор, не искам да го плащам двойно, а понякога път искам да го счупа.
1: За анулирани резервации на Израел туристи говори управителят на два хотелски комплекса в Слънчев бряг Елена Андонова. Тя се надява скокът на цените в евро да бъде овладян и твърди, че към момента браншът се справя с поскъпването.
3: Наблюдаваме спад на резервациите с около 30% след избухването на военния конфликт между Близкия изток и Иран. Проблем е това, че на пазар Израел имаме много анулации. Това, което се очаква към момента, е сезона да същия, както миналогодишния.
1: Говори се и, че част от базите няма да отворят този сезон, защото не им е изгодно.
3: Имаше такива изказвания на колеги, че няма да отворят, но моята информация към момента е, че всички бази са готови и ще работят.
1: Юни е прекрасен месец за почивка на морето. Що се отнася до цените, по българското Черноморие могат да се открият всякакви цени. Ниски, нормални и много високи. В началото на сезона курортният комплекс Слънчев бряг е чист и подреден. Няма препускащи туристи с тротинетки, водните атракциони и лунопарковете още не работят, а морето вече е готово да посрещне със слънце и топла прегръдка своите гости.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: ден до пладне.
1: Да ви напомня, че БНР Бургас представя специално издание на най-дългогодишния си успешен проект «Приказни истории». Поводът е 10-та годишна на конкурса «Приказни истории» с БНР Бургас. В юбилейния сборник са включени най-добрите авторски разкази, стихове и рисунки от изданията до момента. Той е в тираж от 1000 броя и излиза с подкрепата на Азимут Constructions. Премиерата е днес от 11 часа на сцената пред Експоцентър Флора. През целия фестивален ден ще има шатра на БНР Бургас и приказните ни истории. Ще очакваме всички творци заедно да играем, рисуваме и измисляме истории, така че включете се. А ние продължаваме с останалите теми в обзорното предаване от седмицата «Ден до пладне». Пред финал е подготовката за откриването на първия български поклоннически маршрут от Малко Търново до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Това информират инициаторите на проекта Христина Йенсен и Любомир Мечев. Вървящите по пътя ще бъдат водени не само от познатите табели, но и от 12 каменни маркера, които са поставени на ключови места по трасето. Какво предстои през този месец, чуйте в интервюто на Петя Янакиева.
2: Има довършителни работи, тъй като едно от почистванията, които правихме, беше през март месец. И както знаете, много валя след това и трябва да се минат някои малки отсечки наново, преди официалната визита, която започва на 19 юни от Малко Търново. Но това са просто някои повърхностни, довършителни работи, за да блесне пътя в очите на международните гости и на, разбира се, първата група българска организирана, която тръгва също от на 20 юни от Малко Търново. И двете групи са планирани да пристигнат в Созопол за 23-ти вечерта, когато ще има събитие, организирано от община Созопол в сътрудничество с Сливенската света метрополия и нашето сдружение, на което събитие ще се положи официалното откриване на маршрута. Ще чуеме гостите, тяхното впечатление от изминатия път, също така хора на длъжности, свързани с туризма, с култура, с професор Поп Константинов, откривателя на мощите, знаете, така че се очертава едно много голямо и интересно събитие в Созопол на 23-ти.
3: Всъщност този период между 19 и 23-ти е много важен, защото реално от него ще излезе този първи международен отзвук, който вие очаквате. Целият пилигримски свят ще насочи вниманието си към България.
4: Така и все пак идват хора, които с това са занимавали много дълги години, могат да оценят пътя, но също така и да дадат препоръки. Това е маршрут, който се развива от уста на уста. Другото интересно, което е, ще идва датски туроператор, който е част от присъстващите, който идва също да оцени пътя, но тук вече е въпрос, нали, дали ще изберат да пускат групи, датски групи. Това е туроператор, който е специализиран в пътувания до Камино. Това също е една важна част, ние да се представиме добре, не само пътя, но и въобще всички, които посрещат тези гости, дали са домакини, дали са хората по пътя, които те срещат, въобще цялото отношение, нали, към пътя и към тези гости е също от голямо значение.
3: Това обмислено ли е, изговорено ли е с възможните по пътя нощувки, хора, които те ще срещнат? Разбираме, че все пак това е по някакъв начин и ваш ангажимент.
2: Ще се стараем да предложим автентично странджанско преживяване, да се докоснат до нашата българска традиционна храна, да видят забележителности в България като цяло по маршрута, които са включително храм,

0: две интересни археологически местности. Ще се стараем да представим, освен пътя, и България като дестинация, защото това все пак е част от популяризирането на този тип туризъм. Защото човек, който дойде да извърви камино в България, той няма да дойде и да си тръгне веднага. Той ще има възможността да остане, да разгледа, да посети други места. И, разбира се, ако получи едно добро отношение, ако получи една качествена услуга за настаняване, едни нормални цени, този човек ще препоръча България и на друг. И така ще завърти колелото, се надяваме, и България ще стане дестинация предпочитана от този сегмент в туризма.
1: Чухме Христина Йенсен и Любомир Мачев. Българското камино от Малко Търново до Созопол е с дължина 81 км. Участниците в първата група ще получат своя сертификат лично от Сливенския митрополит Арсений в Созопол на 23 юни, когато е деня на официалното събитие по откриването на маршрута.
2: БНР Бургас.

Известни футболисти и личности ще се включат в мача на надеждата днес в Бургас. Морският град ще бъде за първи път домакин на подобна проява.

0: целта, както обаче беше обявено, е да се съберат средства за лечението на Любопенев и Петър Хупчев, но и да бъдат подпомогнати други хора, които се борят с онкологични заболявания, и да бъде дарена апаратура на комплексния онкологичен център в Бургас. За втори път фондацията на Стилиян Петров ще окаже финансова подкрепа на лечебното заведение, съобщи за Банера Бургас управителят на центъра професор Христо Бозов. Интервюто е на Десислава Златева.
1: Ние имахме едно подобно събитие през миналата година, което беше организирано от господин Йордан Йорданов от Бургас, който е от едно сдружение Единство със спорт и култура, и също беше с благотворителна цел, футболен матч, в който се събраха също известна сума пари, които господин Йорданов и неговите колеги от това сдружение дариха на комплексния онкологичен център. Някъде около 20 000 лева събраха те, пък фондацията на Стилиян Петров добави още 3 000. И вероятно Стилиян Петров, като човек с голямо сърце, все пак той е бил с хематологично заболяване, според мен от чисто сърце е решил, че трябва да помогне с този благотворителен футболен спектакъл, който се надявам, че ще получи на комплексния онкологичен център в град Бургас. И аз много се радвам, че Бургас ще бъде домакин на този пореден марш на надеждата, който организира Стилиян Петров и неговата фондация, и част от средствата ще се дарят на комплексния онкологичен център. Ние вече имаме идеи за какво.
2: Да, кажете за какво.
1: Направих допитване сред началниците на отделение. Едно от нещата, които ще бъдат от много голяма полза за нашите пациенти, а и за всички онкологично болни, е да се закупи с тези средства и наречената гама сонда. Това е един уред, който се използва в хирургичната практика и с който се определят най-близките до карцином на гърдата, предполагаем, или до меланом на кожата, най-близките лимфни възли, като изследването се осъществява на два етапа. Първият етап е предния ден преди използването на гама сондата. В нашия комплексен онкологичен център в отделението по нуклеарна медицина се инжектира един изотоп технети 99, който върви около тумора, дали ще е на гърдата или меланома. И разпространението на този технети и този радионуклеотид върви по лимфната тъкан и показва на следващия ден вече, когато го идентифицираме с гама-сондата, показва кои са най-близките лимфни възли. Съответно, взема се биопсия от тях и се изследва дали има в тези най-близки, както се нарича на наш медицински език, сентинелни или стрежеви лимфни възли, дали има в тях разсейки. Ако няма разсейки, това е много добре за пациента, защото той подлежи само на наблюдение, докато ако има някакви минимални разсейки, установено е в тези най-близки лимфни възли, тогава вече се предприема съответната терапия, дали ще бъде онкологично лечение с хирургия или с терапевтични похвати. Това се решава от специалистите, но важното е, че пациента ще има информация за тъй наречените мини-метастази. Тоест, още преди да се изявят, те ще бъдат идентифицирани по този начин и ще се направи ефективно лечение.
2: Скъп ли един такъв?
1: Изключителна полза ще бъде за пациентите и за нашите специалисти за купуването на тази гама сонда. Гама сонда, защото работи с гама лъчи, които се излъчват от този технети.
2: Скъпа ли е тя и има ли други болници в страната? Предполагам, че в София има, но тук в нашия регион...
1: Има в Националния онкологичен център в София и те ги използват също при същите заболявания, меланоми, при карцином на млечната жлеза, но там са в различни отделения, докато при нас те ще бъдат използвани и диагностицирани в клиниката по онкологична хирургия на едно место, което е уникално за страната.
0: Каза професор Христо Бозов за мача на надеждата, който предстои тази събота в Бургас и благотворителната му кауза. Малко по-късно продължаваме по тази тема и с още един материал.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: денно платни. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Серия от вдъхновяващи срещи направи футболиста Стилиян Петров в Бургас през седмицата преди днешния благотворителен матч на Надеждата. Той ще събере на стадион Лазур легенди на българския и световен спорт. С Стилиян разговаря Ивайло Пеев.
2: Трудните моменти в живота са много, но всички вие имате сила. Не се примиряйте, не се предавайте. Не давайте на някой да ви каже, че не можете.
3: Голяма доза вдъхновение към всички тези деца. Какво ви дава тези срещи?
4: Енергия, ентусиазъм и удоволствие. Това, което ние сме постигнали като хора, като спортисти, е важно да предадем към младото поколение, защото това е бъдещето. Важното е те да знаят, че тези мечти, които имат, не са лесни, може да се сбъднат, но с много труд, много дисциплина, много отговорност. И се надявам, че след това, което казах и разговорите с всички деца и родители, ще си отидат вкъщи и ще вземат поне едно нещо, което може да ги мотивира да бъдат много по-добри и по-успешни.
3: Как върви подготовката за мача на Надеждата?
4: Супер! Както виждаш, пътуваме, много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами.
3: Защо е важна тази кауза за вас?
4: Защото аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата, и да подкрепаш не е лесно. Трудно е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност, и това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна, България може да прави големи събития, но също и да помага.
3: Помага ли наистина? През годините вече няколко кампании са проведени.
4: Обикновеният човек има голямо сърце, помага и когато се търси като опора, винаги откликва. Има много фондации, има много хора с големи сърца, които правят също невероятни събития и събират много средства. Ние сме прозрачни, ние показваме къде отиват срещата, за какво отиват. От предишния мач на Надежда ние дарихме апаратура на над 10 болници в цяла България, помогнахме на 250 човека, индивидуални пациенти, които събираха пари за лечение. Така че ние сме прозрачни и показваме какво правим и носим отговорност, защото отговорността е

0: човека, индивидуални пациенти, които събираха пари за лечение. Така че ние сме прозрачни и показваме какво правим и носим отговорност, защото отговорността е голяма.
1: Едно от притесненията е, че стадиона няма да бъде в вида, който го познаваме от близкото минало.
0: Много хора са поели ангажимента. Не забравя едно нещо. Това не е финал за Шампионска лига. Това не е официален матч. Това е събитие с невероятна кауза за хората да дойдат с децата си, да се забавляват. Гостите, които пътуват от целия свят, не задават въпроси къде ще играме, какъв е терена, какъв е видът на съблекалните.
2: Важна е каузата.
0: Точно така, но стадиона ще бъде перфектен.
2: Очаквате ли да се напълни?
0: Да се надяваме. Билетите върват невероятно добре. Вече минаваме на невероятно задоволителна бройка. И се надявам, че на 6 юни на стадион ще стане един голям празник. Папи Хан ще пее също, Илиан Костов ще води мача, който също ще участва в мача, иска да играе. Много бивши футболисти, звезди, актьори, които ще присъстват също. Но най-важното е след края на мача отново да тези хора, които се борят, които са сами, които мислят, че сами, да им покажем, че не са и че сме с тях.
2: Успех!
0: Благодаря много!
3: Всички събрани средства от продажбата на билети и дарения ще бъдат предоставени на комплексния онкологичен център в Бургас, както и за подкрепа на пациенти с онкологични заболявания в страната, включително и за лечението на футболните легенди Петър Хупчев и Любослав Пенев. Кампанията може да се подкрепи и по банков път, както и чрез DMS там на кратък номер 17 777.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Академията за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров в Бургас, от актьора Руси Чанев и журналиста Кин Стоянов, който е и директор на програма Христо Ботев в Българското национално радио. Събитието е по инициатива на учебното заведение и по повод отбелязването на 150 години от Априлското въстание. Руси Чанев и Кин Стоянов са силно свързани с Бургас, първият е родом от морския град, а вторият има бургаски роднини. Обединява ги и работата по адаптацията на романа по Дигото, сподели пред присъстващите ученици в концертната зала на учебното заведение Божана Маринова. Руси Чанев и Кин Стоянов са свързани с Бургас, като първият е родом от морския град, а вторият има бургаски роднини. Обединява ги и работата по адаптацията за деца на романа по Тигото от Иван Вазов, сподели пред присъстващите ученици в концертната зала на учебното заведение Божана Маринова.
1: Те са свързани с литературата, защото Руси Чанев играе в театъра и се снима в много филми, които са на базата на литературни произведения, като Осъдени души, Време разделно, също така и Хъшове по Немели на Драги.
2: Някой прочел ли е книгата?
0: Според Руси Чанев и Кин Стоянов.
3: Сметнахме, че е подходящ момент да се срещнем с вас малко преди лятната ваканция, когато е препоръчително да се прочитат някои книги или части от тези книги, които се изучават в училище. И това се отнася за романа по Дивото от Иван Вазов, който аз съм приспособил за деца и ученици, като съм преработил някои от нещата, които днешните деца не разбират в романа, който е същия роман в по-съкратен вид, като съм запазил най-важното и хубавото.
4: Всъщност адаптирането на класически произведения е много популярно по света, тя не е новост. Англичаните не се притесняват да адаптират Шекспировите пиеси, не се притесняват да адаптират дори и приключенията на Гъливер. Френските деца учат в училище адаптации на Виктор Юго и Оноре дю Балзак. Самия Вазов е одобрявал такива адаптации. Вазов е един изключително модерен човек за времето си. Ние го наричаме патриарх на българската литература, но той става такъв, защото е изключително модерен. Той е резонирал къде ли не.
0: Самият автор Иван Вазов е адаптирал своя роман, променяйки на места сюжета, за да направи от него пиеса, която да се играе в Народния театър, обясни Руси Чанев.
3: Тая пиеса, като видях, ме даде възможност да ползвам неговите съкращения и промени, което е направил, и ме даде куража да представя романа по Дивото за деца, по-точно за ученици, като вас, които са от 9 до 15 годишна възраст, които живеят не само тук, а и навсякъде по света българчета. Романа разказва за това как българите решили да се освободят от османските турци, и тъй като дали много жертви, когато възстанали срещу тях, тази книга, която описвала тяхната смелост, била преведена и четена в Европа и по света. Затова за нас българите това е важна книга, това е книга класика. Някои от думите и изразите не са лесни за разбиране, особено от по-младите читатели, защото е минало много време от тогава, когато тези думи са се употребявали.
0: Кои са част от тези думи, поясни Кин Стоянов.
4: Като конак, да кажем. Кой нарича конак в центъра на София двореца, който е сега художествена галерия? Чурбаджи, аби, потури. Не носим аби и емурлуци. Не срещаме и слава Богу, че не ги срещаме за пиета или пък башилото. Не ходим на длака, не сме рая, не пъшкаме по диво, не псуваме султана. Езика, на който се разбираме днешните българи, е различен от езика, на който са се говорили и са се разбирали дедите и прадедите. И тъй като такива книги не е удобно да се четат с дебел речник в ръка или с преводач на главата ти, то е добре, за да има полза от тяхното съдържание. Трябва, повтарям, трябва то да се поднесе някакво разбираемо за читателите и по-приспособено към днешния ни език.
0: В лоето на учебното заведение бяха експонирани и илюстрации, включени в новото издание на книгата, направени от ученици от Националното училище за изящни изкуства Илия Петров, София.
5: БНР Бургас.

0: С две събития за деца, ученици и родители тази седмица Банера Бургас отбелязва 14 години от създаването на радиото. В Морското казино е подредена изложбата по стъпките на Сирак Скитник, а днес представяме специално издание на сборника Приказни истории с Банера Бургас, като част от програмата на фестивала Градът на вълшебствата. Пети Янакиева разказва за двете прояви на обществената медия.
1: Изложбата на талантливи млади художници е подредена в зала Георги Баев на Морското казино. В нея са включени 55 картини на наградени и номинирани автори от второто издание на конкурса по стъпките на Сирак Скитник. Инициативата на Българското национално радио е посветена на първия директор на радиото, писателя и художник Панайот Христов с артистичния псевдоним Сирак Скитник. Започнал от Сливен, родния град на Сирака и Националната художествена академия Димитър Добрович. В настоящото издание на конкурса участват ученици от 7 училища с преподаване на изобразителни изкуства към Министерството на културата. На откриването директорът на БНР Бургас инженер Кирил Костадинов подчерта, че важна част от мисията на радиото е да оказва подкрепа на младите таланти, да им дава крила да творят и сцена за изява. Александър Дойчинов, директор на Националната художествена гимназия Димитър Добрович, посочи.
2: Участват наши ученици, но идеята на изложбата е те да бъде така диспергирана, че тези 7 училища на съвсем равностойно да бъдат представени. И това е така. Да ви кажа право, сега за трети път я виждам аранжирана изложбата по различен начин от това как беше в Сливен, как после се случи в мраморното фоайе на радиото и тук при вас. И я преоткривам, защото начинът по който сега я аранжирахме изкарат работи, които не бяха премирани, също да звучат толкова добре, колкото тези, които получиха награди.
1: Изложбата показва пейзаж, натюрморт и интериор. Картините могат да бъдат откупувани.

0: като учениците сами слагат цена на творбите си, а средствата отиват за тяхното развитие. Изложбата ще остане в Морското казино до края на следващата седмица. Днес БНР Бургас представя специално издание на най-дългогодишния си успешен проект – Приказни истории. Поводът е 10-та годишнина на конкурса Приказни истории с БНР Бургас. В юбилейния сборник са включени най-добрите авторски разкази, стихове и рисунки от изданията до момента. Премиерата е част от програмата на фестивала Градът на вълшебствата. Марияна Рачева от екипа на медията казва:
1: новото сега сборно издание е една много голяма, много цветна и красива книга, която е цели 484 страници и включва наистина страхотни истории на деца от възраст 6 до 18 години. То успяхме да отпечатаме 1000 броя със съдействието на нашите партньори от Azimut Constructions. Ще има възможност да достигнем до много читатели този път. Всички участници, тъй като ще има една голяма сцена, на която ще се изявяват талантливите деца на Бургас, всички участници ще получат по една от тези книжки. Освен това, тъй като ще има изключително много активности и забавления, децата, които успеят да преминат през всяко от тях, ще има специален паспорт за всяко дете, в което ще събира печати, и ако успеят да преминат през всички активности и съберат всички печати, всеки от тях също ще получи като награда сборника с приказни истории. Цял ден ще бъдем на линия в Града на вълшебствата със собствена шатра, приказните истории на БНР Бургас.
0: Програмата съчетава концертна и фестивална част, дневни активности и вечерна сцена с музикални звезди от 19 часа. Тази вечер в Града на вълшебствата идват Керана и космонавтите. Ще пее и Тино. Кукили шоу ще създава магия от светлини и емоции. На 7 юни във вдъхновяващия фестивал се включват Стефан Илчев, Красимира Иванова и Петя Пане, маестро Митко Денев и Бенда на България.
2: Близо 100 автомобила се включиха в протестното автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността Отманли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразиха възмущението си от забавения ремонт на пътя от Отманли до Ясна Поляна. Подробностите в новините и сайта на БНР Бургас. Приятен уикенд от мен, Свобода Атанасова, и звукорежисьора ни Ваня Генсузова. Останете с Общественото радио.
3: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Azimut Constructions заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
4: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
5: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
4: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
6: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
7: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. 9 от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Следват подробностите, останете с нас. Трети човек почина след катастрофата с нощи на автобус на столичния градски транспорт и два автомобила. Автобусът, който пътувал по линия 119, е правил ляв завой, когато едната кола, която участвала в гонка с другия автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Вторият автомобил се блъснал в спирка на градския транспорт. Загинаха двама от пътниците в автобуса, единият на място, другият в болница. Днес властите съобщиха, че е починал мъж, който е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Прокуратурата и СДВР дадоха брифинг за произшествието. С повече информация включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! 17 души общо са пострадали при тежкия инцидент и от автобуса, и от двата автомобила, предизвикали тежката катастрофа. Двама са загинали на място. Според заместник градския прокурор Ангел Кънев, лицата са били индийски граждани. Те са били пътници в автобуса. Още трима са с опасност за живота. Това пък каза Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Направена е проба на водачите на леките автомобили за алкохол и наркотици. Те са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Буквално пътниците са щели да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите. Уточни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Нека да чуем още от него.
2: Доказателства безпротиворечиво сочат, че вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока. Първоначалните изчисления, които, разбира се, не са категорични, тъй като те първо ще се извършат експертизи автотехнически, пожаротехнически такива и съдебно-медицински, сочат, че скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус към този момент. Другият автомобил, половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение, които са били прекратени своевременно от пожарната.
1: И още нещо изключително стряскащо, каза прокурор Кънев. Двамата водачи на леките автомобили са проявили агресия веднага след инцидента. Първо към водача на автобуса, който е бил ранен, а после и към пожарникарите, извършващи спасителни действия. Агресията е била и физическа, и чрез отправяне на устни заплахи. Водачите са познати на полицията, уточни прокурор Кънев. Проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени книжките им. Впрочем, ще се проверява дали самите шофьорски книжки са автентични. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните данни в НОИ НАП се различават категорично от стила им на живот, който са публикували обилно в социалните мрежи. В автобуса имало и непълнолетни деца, ученици, които са се прибирали от училище, но те не са сред лицата с опасност за живота, уточни още прокурор Кънев. За новините Мария Филева.
0: Деветима от ранените при катастрофата остават за лечение в различни болници в София. Други шестима пострадали са освободени за домашно лечение. Репортерът Елена Бейкова обобщава информацията за състоянието на ранените.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състояние

0: Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
1: Инцидентът стана в района на квартал Челопече. На жители на квартала разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
4: Тук това нещо е тенденциозно. Които карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели няколко случаи. Дето съм видял с очите ми как умират хора на това кръстовище.
5: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
6: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, а другата 60. Никой не спира, не намалява.
2: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
1: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. Утре районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка от Челопешко шосе, в който стана тежката катастрофа, каза пред БНТ кметът на район Кремиковци Лилия Донкова.
7: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Каза кмета на столичния район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Манли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразяват недоволството си заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен Веселия е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
8: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
9: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселия е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
8: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
10: Път са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
8: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
11: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататъч.
8: От село Росен, Даниела Костадинова.
1: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украйна. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и

0: пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, заявиха от Американското централно командване. 6 от тях са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината, посочват още американските военни в изявлението, като уточняват, че няма пострадали американски военни. Бахрейн осъди иранската ракетна атака и определи като крещящо нарушение на суверенитета и заплаха за сигурността в Персийския залив. В изявлението се призовава Техеран да прекрати незабавно огъня и да отвори напълно за корабоплаване Ормуския проток. В Бургас тази вечер ще се проведе благотворителния матч на надеждата, на който официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Инициативата на фондация Стилиан Петров цели да се съберат средства за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. В матча на стадион Лазур от 17 часа ще се включат наши и чужди играчи, разказа за Българското национално радио организаторът на събитието Стилиан Петров.
2: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата.
0: Каза футболистът Стилиан Петров. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща в летния турнир Лига на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи състезателките на селекционера Марчело Абунданца записаха първа победа с 3-0 гейма над последния в общото класиране тим на Доминиканска република. Нашите за сега са 10 от общо 18 участници. Александър Зверев и Флавио Коболи се класираха на финала в мъжката схема на тенис турнира Ролан Гарос в Париж. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3-1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 16 часа е спорът за титлата при жените между полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. В Националната баскетболна асоциация в среща от финалната серия тимът на Нью Йорк Никс спечели и второто гостуване на Сан Антонио, този път с 105-104 точки и поведе с 2-0 успеха. Играе се до 4 победи, а следващият им двубой е във вторник през нощта в Нью Йорк. У нас тимът на Балкан заслужи титлата в мъжкото първенство, осма в клубната история. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81-80 точки с кош на Травис Макконико 3 секунди преди последната сирена. Футбол. Резултати от контролите на финалистите на световното първенство от тази нощ. Парагвай Никарагуа 4-0, Пуерто Рико Саудитска Арабия 0-3, Канада Ирландия 1-1 и Хаити Перу 1-2. Тази вечер са поредните, най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. В тима на Германия беше извършена промяна. На мястото на контузения полузащитник на Байерн Ленард Карл, селекционерът Юлиан Нагелсман повика Асано Едраого от Лайпциг.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктор.

0: Мария Клещанова, добър ден!
1: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време. Към този час гръмотевична буря се развива над централна Стара планина. Температурите сега са предимно между 23 и 29 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 19 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България до умерен от

0: Изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците на повечето места временно ще отслабнат и спрат, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и Котловините видимостта ще бъде намалена. Утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 по посока град Бургас е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочен в платното посока град София, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 по посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочено в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град Варна и една лента в посока град София. По път 1-1 движението в участъка с Помля Медовница се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са опорни маршрути, като водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя животът е спреден.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. Двама от загиналите са граждани на Индия. Деветима от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата и СДВР. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Тринайсет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Мали до Черноморец и обратно. Така жителите на 4 села изразиха недоволството си от забавения ремонт на пътя от Мали и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен-Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, ремонтиращ се вече 3 години, а от месеци тези дейности са напълно спрени. Подробностите от Даниела Костадинова.
2: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова. Цел Росен.
3: Сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва. 450 дни отдавна изтекоха.

0: Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка. Автобусите не пътуват вече през селото.
1: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
2: Изсипът са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни.
1: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. От село Росен, Даниела Костадинова.
3: Социалните партньори в Държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавните вузове в присъствието на министъра на образованието професор Георги Вълчев. Бе проведено и заседание на Сдружението на държавните висши училища, чието председател доскоро бе настоящият министър. Подробности от Нина Рангелова.
4: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
5: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
4: За това са необходими 850 000 евро, са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5%. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
6: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
4: Нина Рангелова, БНР Бургас.
3: БНР Бургас представи юбилейното издание на сборника приказни истории в рамките на фестивала Градът на вълшебствата. До 18 часа пред експоцентър Флора общественото радио участва в програмата и Сарт работилница. Репортаж на Петя Янакиева.
7: Фестивалът Градът на вълшебствата, иницииран от голяма строителна компания, дава сцена за изява на над 180 деца.
8: Фестивал посветен на децата, на таланта, на изкуството и на бъдещето на Бургас най-вече.
9: А Бургас е домакин на фестивал за деца, творчество, музика и култура.
7: БНР Бургас участва с юбилейното издание на сборника Приказни истории. Мариана Рачева от екипа посочи.
10: Изданието е 484 страници. В него са включени много разнообразни и наистина прекрасни истории. Просто прочетете ги, защото са страхотни. Има вълшебни приказки, има фантастични приказки. Има приказки за красотата, за доброто, за любовта, за приятелството.
7: В събитието се включваме и със специална шатра за рисуване и създаване на истории.
11: Ай, прекрасно е! И виждам, че моите внучки страшно много се забавляват. Вече минаха през 5-те шатри, вече са на радио квартал БНР Бургас. До сега рисуваха, отцветяваха. Има много творчески работилници, а сцената непрекъснато е пълна с деца.
12: Аз съм Анита и днес съм част от Градът на вълшебства.
7: Вечерта завършва от 19 часа с концерт на Керана и космонавтите и Тино. Фестивалът продължава и утре. Петя Янакиева, БНР Бургас.
3: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на Надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур днес от 17 часа. Тя ще подкрепи инициативата на фондация Стилян Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологични заболявания, така и на техните семейства. На 12 000 са продадените билети до момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта.

0: Слънчево с времени увеличение на облачността е времето след обедните часове по Южното Черноморие. Максималните температури са между 20 и 24 градуса. Чухте новините на Банара Бургас в 13.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Да ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнайсет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт по линия 119. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Криминално проявени са, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при катастрофа с умисъл. Данните изнесоха от прокуратурата и полицията. Репортаж на Мария Филева.
3: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима са с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
4: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал на страни. Скоростта е изключително.

0: изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Ауди от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
0: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно происшествие, освен че е пречал на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянно на мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
2: 9 от 17-те ранени в тежката катастрофа остават за лечение в различни болници в София. Други шестима са освободени за домашно лечение, обобщава репортерът Елена Бейкова.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
2: Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол заради забавения ремонт на пътя от Манли-Ясна Поляна. Маршрута се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Весели е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участък, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени.
4: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад.
2: Разказа участничка в протеста. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от Съюза на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайлов град, чийто гост бе и президента Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение.
6: Имаме управляващи, управленци, на които възлагам голяма надежда. Хора, силни, коръжли, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва, на най-високо ниво.
5: По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайловград Диана Овчарова засади до нея дърво на паметта.
7: Към поколенията, които ще прочетат тези редове, 1056 година.
5: Избитите над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци, това предлагат от Съюза на тракийските дружества. За новините от Илиева Нива, Живка Тодорова.
2: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект

0: край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Иран изстреля 7 балистични ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт, което предизвика яростна реакция от тяхна страна и допълнително подкопава крехкото примирие с Вашингтон. Подробностите от редактора Марим Тенев.
2: Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Манам описа атаките вторите срещу двете държави за 3 дни като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейтските военни отговарят на враждебни ракетни атаки и дронове, дни след като при удар по международното летище на страната загина един човек, а десетки бяха ранени. Към момента няма съобщения за пострадали американски военни, а твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети флот на Съединените щати в Бахрейн, са неверни, заявиха от американското централно командване. Напрежението се засили вчера, когато американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по радарни позиции в Иран, след като са свалили дронове, летящи към Ормузкия пролив. Иранската революционна гвардия заяви тази сутрин, че е нанесла ракетни удари по вражески бази в района в отговор на американската операция, насочена срещу 2 ирански острова. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. За новините, Мерим Тенев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час от 21-22 градуса по Черноморието до 31 градуса в Сандански и Петричко. В столицата е 26 градуса при 50% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от изток-югоисток. През нощта в северната половина от страната валежите с грамотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а на южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Ограничение на скоростта има и на автомагистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и лентата за изпреварване. Това бяха новините в 15 часа. Четете нови.

0: Слушайте ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Шарено с Калина.

Ето, че започва и нашата традиционна съботна среща, времето, в което вярвам, че светът е пълен с магия и красиви чудатости. Днес, както всеки път, ви очаквам микс от пътешествия, истории и факти, които доказват, че дори най-обикновеният ден може да блести. Ще ви разкажа за места, които сякаш са от част от приказка, за природни чудеса, които не се побират в снимка, и за малки тайни на живота, които те карат да се усмихнеш. Плюс немалко киноновини. Тук съм, за да ви припомня, че цветовете навсякъде. Пригответе се за един по-различен, по-лек и вдъхновяващ следобед. С мен Калина.

0: Шарено с Карина.
1: Преди години мечтата ми бе за рожден ден на нечий покрив с цветни лампички, коктейли и много хора. Е, поради съображения за безопасност, стопирах тези си амбиции. Сега всеки, който иска, има здраво сърце и няма страх от височини, може да си подари разходка по покрив. Звучи много по-безобидно, отколкото всъщност е. Има няколко подходящи за целта места, едно от които е в Лондон, Александра Палас. Разкрива панорамна гледка към града, но откриването на покривната разходка, самит, което буквално значи среща на върха и издигна преживяването на 130 метра над морското равнище. Видимостта оттам достига цели 40 км, а тези, които се престрашат да се качат, задължително използват предпазни колани, за да изкачат емблематичния покрив през деня, по залез или през нощта, нещо, което според мен е най-добре. Подобно изживяване има впрочем и в Талин. Телевизионната кула там е най-високата структура, издигната още през 80-та. От април до октомври тя предлага кръгова разходка по покрива на над 175 метра височина, откъдето се разкрива страхотна гледка към Финския залив. Призрачно НЛО изживяване, така казват на наблюдателната кула УФО в Братислава, която се намира на един от мостовете в града. Чисто технически погледнато, това не е разходка по покрив, тъй като маршрутът минава по перваза отвън, непосредствено около прозорците на ресторанта в кулата. Но усещането за адреналин от над 100 метра височина е гарантирано. Иначе извън Стария континент, ако не е задължително да сте здраво стъпил на земята, може да пробвате подобни изживявания в Дубай или Сидни. 92.5
0: Бенере Бургас.

0: След като дузина холивудски звезди решиха да напуснат родината си, търсейки нов дом в Европа, предимно в Испания и Франция, стана ясно, че средностатистическия янки все повече предпочитал Източна Европа. Да се чуди човек. Явно и тя ги е хванала кризата и търсят нещо по-евтинко. Така или иначе, желанието на американците да се преместят в чужбина достига рекордни нива, след като един на всеки пети казва, че би искал да емигрира. Експерти отбелязват и нарастващ интерес към Румъния, България, Словакия, Полша, Албания и Естония. Докато някои популярни страни като Италия, Португалия и Франция продължават да затягат имиграционните си правила, нашия регион се радва на всякаква свежа работна ръка. Така де, тези хора не могат само да разчитат на американските си пенсии или социални помощи, той труда изгражда, така че трябва и да заработват по нещичко. Нищо чудно, след време вместо филипинци кафе да ни сервират американци.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: За никого не е тайна, че браковете в Холивуд не са най-дълготрайните и звездите често сменят партньорите си. Разбира се, не всички обичат разнообразието и има двойки, които щом кажат да, значи в бедност и богатство, в радост и болка. Един такъв пример е брака на Том Хенкс и Рита Уилсън. Тяхната среща започва на снимачната площадка на телевизионен сериал в началото на 80-те. Следва втори брак за Том и ако първия е под 10 години, то с Рита са женени от 80. Друга любовна история започва още през 77-ма. Тогава Дензел Вашингтон среща бъдещата си съпруга Поелета на снимачната площадка на Уилма. Двамата се женят през 83-та и имат 4 деца. Обща работа свързва и Емили Блънт с съпруга и Джон Красински. Две години след като се запознават, те се женят край езерото Комо. Заедно работят по филма Quiet Place, където показват не само артистична, но и емоционалната си близост.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: опазване на подводното културно наследство в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
2: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
1: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
3: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
4: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
5: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
6: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Здравейте, ето ме отново. Днес съм навсякъде, само не във вашия ходилник. Макар че да си кажем, ще стане горещо и ще искам да съм точно там. CNN публикува нова класация, според която шопската салата е сред 24-те най-добри в света. Според колегите, родното участие в чарта е най-известният кулинарен продукт на България, известен с, цитирам, простата си, но ярка комбинация от нарязани озрели домати, хрупкави краставици, печени чушки, лук, магданоз и щедро поръсен с трошливо сирене. Всичко това леко вкусено с зехтин. Аз имам известни забележки относно наличието на лук, както и присъствието на зехтин, защото баба ми винаги слагаше зехтин в салатата. Така или иначе, това е любима салата във всякакви вариации.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Началото сме на летните жеги, макар че на мен лично вече ми умръзнаха. Затова се замислям за по-хладни дестинации. Ако сте като мен, ето къде е спасението от горещините. Норвегия. Тамошното лято не е като българското. Мечтаните за мен 25 градуса, там са ежедневие. Белите нощи, когато слънцето на практика не залязва, осветяват седмици наред и фиордите се превръщат в магически коридори, идеални за круизи на любовта и не само. Още по-на север, Исландия разкрива своята природна красота именно през този сезон. Водопадите Гълфос и Скогафос са изумителни. Лятната температура от около 12-15 градуса е идеална за горещите извори, ако на някой все пак му стане хладно. Канада пред

0: разнообразие от преживявания. Планинските провинции Алберта и Британска Колумбия имат невероятни туристически маршрути сред заснежени върхове и изумрудени езера. Преходното яке е задължително за всяка една от тези дестинации, така че не го прибирайте, ако смятате да пътувате.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Имаме новина. Копенхаген измести Виена като най-добрия град за живеене. Това смята авторитетно издание, което пък се позовава на сложен индекс, който следи няколко показателя, важни за жителите на съответните мегаполиси. Така или иначе, нямаме родно участие и в тази класация, така че се съсредоточваме върху Копенхаген, който печели максималните 100 точки за стабилност, образование и инфраструктура. Австрийската столица пада на второ място, което дели с Цюрих. В топ 10, както и в предни години, присъстват места в Япония, Австралия, Нова Зеландия и Канада. Тази година доминацията на Австралия обаче е сериозна, тъй като влизат цели три града – Мелбърн, Сидни и Аделаида. Швейцария е друга страна с повече от един град в топ 10. Сред най-добрите за живеене са Цюрих и Женева. Показателят стабилност като цяло се влошава навсякъде заради геополитическата обстановка. Добрата новина е, че на дъното на чарта не сме ние, а Дамаск.
0: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Бенере Бургас.
1: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Ето, че шареният ни тур приключва, но цветът не свършва, остава във въздуха и в настроението и в следващите парчета. Очаквам ви отново следващата събота по същото време, малко след 3 следобед. А за днес от мен толкова. Другата седмица и още. Чао!
1: 92.5 БНР Бургас. Hey mom, I know.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини от деня на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Задържаха 44-годишен мъж от Насебър, подал сигнал на телефон 112 малко преди 13 часа днес, че ще отвлече автобус номер 12 в Бургас, съобщи полицията. Мъжът преди това е заплашил с нож кондукторката, взел портфела и с оборотните пари, разбил преградата на шофьорската кабина, поискал водача да се отклони от маршрута си. Нападателят е заплашил и със саморазправа намиращите се в автобуса пътници. След задържането на мъжа, той е отведен в центъра за психично здраве в Бургас и е настанен за лечение, а по случая е образувано досъдебно производство. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Мали до Черноморец и обратно. Така жителите на 4 села изразиха недоволството си от забавения ремонт на пътя от Мали и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми

0: Главният път Бургас-Созопол в момента отсечката между селата Росен Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, ремонтиращ се вече 3 години, а от месеци тези дейности са напълно спрени. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Малиясна поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова. Цел Росен.
2: Сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние, заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътят между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка. Автобусите не пътуват вече през селото.
1: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
3: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни.
1: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. От село Росен, Даниела Костадинова.
0: Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията следствие на обилните дъждове през последните дни. От вчера военнослужащи, горски служители и доброволци разчистват сливенското село Тича, където беше и премахнат железния мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи. Продължава и разчистването на наносите от пороя и във Варненската община Дългопол. Социалните партньори в Държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата бе обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавните вузове в присъствието на министра на образованието професор Георги Вълчев. Бе проведено и заседание на Сдружението на държавните висши училища, чийто председател доскоро бе настоящият министър. Президентът Илияна Йотова е в Бургас и е официален гост на благотворителния матч на надеждата, който се провежда на бургаския стадион Лазур в този час. Тя ще подкрепи инициативата на фондация Стилян Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологични заболявания, така и на техните семейства. На 12 000 са продадените билети към момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта. БНР Бургас представи юбилейното издание на сборника «Приказни истории» в рамките на фестивала «Градът на вълшебствата». До 18 часа пред експоцентър Флора общественото радио участва в програмата и сарт работилница. Подробностите от Петя Янакиева.
4: Фестивалът «Градът на вълшебствата», иницииран от голяма строителна компания, дава сцена за изява на над 180 деца.
5: Фестивал посветен на децата, на таланта, на изкуството и на бъдещето на Бургас най-вече.
6: А Бургас е домакин на фестивал за деца, творчество, музика и култура.
4: БНР Бургас участва с юбилейното издание на сборника «Приказни истории». Марияна Рачева от екипа посочи.
7: Изданието е 484 страници. В него са включени много разнообразни и наистина прекрасни истории. Просто прочетете ги, защото са страхотни. Има вълшебни приказки, има фантастични приказки. Има приказки за красотата, за доброто, за любовта, за приятелството.
4: Събитието се включва пътуваме и с специална шатра за рисуване и създаване на истории.
8: Ай, прекрасно е! И виждам, че моите внучки страшно много се забавляват. Вече минаха през 5-те шатри, вече са на радио квартал БНР Бургас. До сега рисуваха, отцветяваха. Има много творчески работилници, а сцената непрекъснато е пълна с деца.
9: Аз съм Анита и днес съм част от Градът на вълшебства.
4: Вечерта завършва от 19 часа с концерт на Керана и космонавтите и Тино. Фестивал

0: Сигналът продължава и утре. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: Утре по Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратки и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще е в крайните южни части по крайбрежието. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. На морската вода на юг до 21. С по-слабо вълнение от днес на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас. Escuchar el ritmo.

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Газ на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата

0: това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
1: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
2: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
3: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
4: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
5: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
6: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.
7: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гонка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В копненското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Водачите са криминално проявени, а книжките им са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение – за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл. Още за разследването чуйте в обобщението на репортера Мария Филева.
1: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
2: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно происшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянно на мярка задържане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
0: 9 от 17-те ранени при инцидента от вчера остават за лечение в различни столични болници. Двама са с опасност за живота, други шестима са освободени за домашно лечение, съобщава репортерът Елена Бейкова.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във Военно-медицинската академия,

0: като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините, Елена Байкова.
1: Жители на квартал Челопечене, където стана катастрофата, разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
4: Тук това нещо е тенденциозно. Какво и карат тук като ненормални, нямат книжки? Пред очите ми са умрели няколко случаи. Дето съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
5: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
6: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, на другата 60. Никой не спира, не намаля.
2: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
1: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
7: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразят с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Каза кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността Отманли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразиха възмущението си заради забавения ремонт на пътя Отманли-Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
8: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали-Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
9: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
8: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
10: Път са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
8: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
11: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататък.
8: От село Росен, Даниела Костадинова.
1: Нивото на река Чер...

0: пожарна в района на село Тича в община Котел се повиши и застраши най-близките къщи до коритото. Реката не е преляла, но превантивно хората около реката са изведени от имотите им по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Обилен дъжд в планината на селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречето си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича.
2: За щастие, когато пристигнах на място, това беше преди около час и половина, видях, че реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да прелее този път. На мостът, който беше показан по всички телевизии, също нещата бяха под контрол. Превантивно разпоредих на служба пожарна и аварийна безопасност да изведат хората от къщите им поне за половин час, докато ситуацията се по-успокои. Всичко мина.
1: В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване на нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност, каза още областният управител. Републиканският път Котел-Омуртаг е отворен за всички превозни средства. От Сливен, Стоян Радев.
0: Над 150 души участват в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съревновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа долекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още две са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България, каза нейният заместник-председател Стелян Хараланов.
3: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнение и гасене на тава с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
0: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, а днес участва в състезанието.
4: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнения, затова закъсняхме. Помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването, доколкото е възможно на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
0: Сподели Веселин Христов пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар-Освободител в Кюстендил заради забавено плащане за извършената от тях работа. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените собственици на жилища се обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
6: Инвеститорът е подал сигнал, че разрушават. Те пък са признали, че не са получили възнагражденията, но са влезли в контакт и няма напрежение инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около с екстериопор бил свален.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новините от света. Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. А украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург,

0: Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Ново напрежение в Близкия изток, след като Бахрейн и Кувейт обвиниха Иран за изстрелването на балистични ракети и дронове срещу тях в инцидент, който заплашва да разруши и без това крехкото примирие в региона. Междувременно, трима войници загинаха при израелска атака в Ливан. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Преди малко Иран осъди нощната американска атака срещу крайбрежни радарни съоръжения в Персийския залив, като я определи като крещящо нарушение на примирието в сила от април. Иранското външно министерство заяви, това е атака срещу националния суверенитет и териториалната цялост на Ислямската република и осъди враждебното и провокативно поведение на Вашингтон. По-рано Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Атаките, вторите срещу двете държави за три дни, бяха определени като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно беше затворено тази сутрин, като превантивна мярка заради иранските въздушни атаки. Вашингтон заяви, че твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети американски флот в Бахрейн, са неверни. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. А ескалация възникна и покрай световното по футбол. Днес Техеран остро разкритикува Вашингтон за отказа на визи на част от поддържащия персонал на отбора за световното първенство, точно когато играчите заминаваха от Турция за Мексико. Анонимен представител на американската администрация, цитиран от Франс Прес, заяви: няма да позволим на иранската делегация да злоупотребява с тази система, за да вкарва терористи в Съединените щати под фалшив претекст. За новините, Мерим Тенев.
1: Предупреждението на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е приятелско потупване, в което няма нищо драматично. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването Събота 150 по Хоризонт. Той даде за пример Румъния, която, по думите му, е в по-сериозна процедура от 2020 година и допълни.
3: Текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показателно, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Но в същото време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, е изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения.
1: Не бива да се забравят проблемите, които носи дълговата спирала, предупреди Руслан Стефанов.
3: Това е най-прекият път към зависимостта. Няма нищо по-бързо да си загубиш суверенитет от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто играчка на международните финансови пазари и следствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бордруми, които в крайна сметка ще боли много.
1: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавяне в разработването на най-мощните системи за AI, тъй като най-новите модели вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде Франс Прес. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада. За да се постигне това обаче, е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да спрат работа едновременно. Социалните партньори в Държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на най-младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавни вузове в присъствието на министъра на образованието професор Георги Вълчев, който участва в заседанието на Сдружението на държавните висши училища. Информира Нина Рангелова от БНР Бургас.
4: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от

0: Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
1: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
0: За това са необходими 850 000 евро, са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5%. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
2: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
0: От Бургас, Нина Рангелова.
3: Близка е домакин на средновековния събор фестивал Дни на предците. Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. С подробностите Жулиета Герова от Радио Шумен.
4: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, Община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
5: Например, една от тях е едно яйце, две пръщи. Трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Замко от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
4: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-честият въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
6: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе ние затова носим и глетата, нали, смисъл този инструмент, за да могат да видят с какво е, как се изработва това нещо.
4: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
3: На стадион Лазур в Бургас се провежда благотворителният матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието е президентът Иляна Йотова.
7: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
3: Посочи президента Йотова. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис. Александър Донски стигна за първи път в кариерата си до финал от турнир от сериите Challenger. В Сентурион, република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският ни национален отбор по волейбол губи от състава на Бразилия с 0 на 2 гейма в третия си матч от турнира Лига на нациите. Нашите загубиха първата част с 23 на 25 точки, а втората с 17 на 25. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното и футболно първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии.

0: са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на матча между отборите на Лудогорец и ЦСКА в края на миналия шампионат, когато подмина грубо нарушение срещу нападателя на червените Леандро Годой в наказателното поле. А по-рано днес от Българския футболен съюз обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. И още футбол, Белгия победи Тунис с 5 на 0 в последната контрола и за двата отбора преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно с отборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това каза старши треньорът на световните шампиони Лионел Скалони на пресконференция преди приятелския матч с Хондурас. Полузащитникът на Лайпциг Асан Уедраого беше повикан по спешно с лагера на националния отбор на Германия. 20-годишното крило ще замени играча на Байер Мюнхен Ленард Карл, който получи контузия по време на тренировка в петък и няма да може да вземе участие на Мондиала.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в следобедните часове, на много места в Северна България се разви купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни бяха явленията през последните часове в североизточните райони, на отделни места имаше и дребна градушка. По-рано обаче в района на Монтана за кратко време паднаха 16 литра на квадратен метър дъжд, а поривите на вятъра бяха 17 метра в секунда. Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Враца, Ловеч, Шумен, Добрич и Казанлък до 31 градуса в Пловдив, Пазарджик и 33 градуса в Сандански. По-ниски бяха температурите по Черноморието – 22-24 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и грамотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта на места в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието също на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, има условия за градушки, само в крайната южна част от крайбрежието ще е почти без валежи. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и на много места в планините, преди обяд, главно в Стара планина, а около и след обяд, над масивите от почти цялата страна. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. В началото на следващата седмица, сутрин, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус движението в участъка от километра 23 до километра 32 посока град Варна е ограничена поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочена в пътното посока град София. Към момента са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението в участъка с Помля-Медовница е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като задачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На същия път в участъка Бели извор Сумер движението е ограничено, във връзка с извършване на

0: обособени собствени маршрути за леки автомобили през село Сумер, а за превозни средства на 3 тона и половина през град Криводол. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове изпреварване. На пътя живота е в предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Конка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: 104.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.

Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано тази вечер местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
1: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Миланов.
2: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през деня река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преля този път.
0: Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследващите е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
4: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
5: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
6: Тук много дрифтове правят, особено тук на кръстовището към Бутунец.
7: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
8: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отман и Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалата нощ украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние от около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно, руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. Иран нанесе рано тази сутрин удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове,

0: Стреляник към Ормуския проток. Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболни хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието беше президентът Иляна Йотова.
1: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Посочи президентът Йотова. Рете на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров, игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Айкбени, Дейвид Бентли, Марк Олбрайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакалиев от Дуспа. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачове през новия сезон в елитното ни първенство. От ранг листата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано днес от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовката си за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи оборите.

0: на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. Рускинят Тамира Андреева спечели титулата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победител стана съотборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Red Bull и пилотите на Ферари Льюис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата утре от 16 часа.
1: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Подогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни от 20 часа до 7 сутринта за ремонтни дейности поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас на автомагистрала Тракия. Във времето на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: В първите минути на 7 юни неделя слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за водачите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с частично наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира и обстановката в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Следват подробности за тези и други новини. Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви. 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките автомобили и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, тук със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза пред Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Овладяна е ситуацията във врачанското село Лидече, където по-рано с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лидече Росен Петков.
6: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
7: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през изминалия ден река Черна отново повиши своето ниво. Тя не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превентивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
8: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да прелее този път.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отман и Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя, 3 пъти се пукат гумите от чакала, стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. А късно с нощи отново имало украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Според изпълняващия длъжността губернатор Егор Ковалчук има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съображение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни от Ормузкия проток. Допълва редакторът Ангел Григоров.
10: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
0: Унгарският премиер Петър Мадиер ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз. Подробности от редактора Мерим Тенев.
11: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници

0: мигранти беше сред обещанията, които Мадяр даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента. Повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки, че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Марин Тенев.
1: Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост беше президентът Илияна Йотова.
2: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Христо Денев.
3: Отборът на световните звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилиан Петров и игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур в Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Аякбени, Дейвид Бентли, Марко Брайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакариев от УСПА. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпаднаха 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано вчера от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовка за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис, Александър Донски достигна за първи път в кариерата си до финал на турнир от сериите Challenger. В Сенторион, република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от второто място в днешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилот на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Люклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. На Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места, Подогорието и котловините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират на вниманието на жителите и гостите на столицата, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града.

0: заради провеждането на маратона Бизнес Рън. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко и булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, а между 8 и 14 часа има промени в организацията на обществения транспорт. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира обстановката и в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
2: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
1: Остановено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жителите на квартал Челопечене казаха пред репортер на БНР, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
3: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
4: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
5: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
1: А кметът на район Кърмиковци Лилия Донкова каза за БНТ, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
6: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
7: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
1: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
8: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
1: Реката в селото ще остане под наблюдение и през останалата част на нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
9: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да прелее този път.
1: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя от Манли Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира от 3 години, но от месеци работата е спряна.
10: Изсипват са чакали, разбиха повече